0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

აგაფენ ცაში, მინდვრის ყვავილებს ჩაგაწნით მაში და გამოყვები წვიმაში ქარში. ანგელოზი ხარ შენ შემცხოვრებაში, ხშირად უყვები ნაწვიმარ ქუჩებს, თუ როგორ ნადრო შენს ლამაზ ტუჩებს, როგორ მწყურია შენი ფერება და შენთან ერთად

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაიას აიშენენ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე
2: საჩ. ინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა დაწვენებს.
7: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

შუა ღამე დაძინავს ქალაქს ამ სიჩუმეში ოცნებად ხატო ვიღაცა სიტყვებს რომ მოგიქარგავს ვიღაც კი ამ დროს სურვილებს ფანტოს ვიღაცა გელის ვიღაც კი მღერის ვიღაცა სათქმელს გაგანდობს მზერით ვიღაცა ჩუმად ოცნებებს ამსხვრევს ვიღაც კი სუნთქავს აქ მხოლოდ

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე.
10: მე დღეს თარგოიები ჩვენები
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო რადიო შენ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჭი წემლი.
15: ჩემან ბასენ და რა ბოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
1: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
5: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
3: კინომანი. ჩვენებურზე.
11: ამინდა და წვენებში.

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: წერრომ ბაღში ყავდა ნუშ რომ თაცმინდაზე ცადაცვა თითქოს ამ შემოტკომას წააკავს ხვითას შენს ჩაილს შეკავა ყვავილის რომ თქვარიოს როგორც ყოველთვის როცა მეტეხის აღმოს ჩაილს ცხოვ ვებრძოდით ცეცხლს და ურაგანს და საშ

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: წინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
12: რადიოში გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბასეს.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
7: სააგეც საქ. ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ჩემი ათასი წელი ათასი წელი იყავი ჩემი ჩემი იყავი ჩემი
1: ათასი წელი
0: ათასი წელი იყავი ჩემი
1: იყავი ჩემი
2: ქვენ სვენთ ჩვენებურს.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: დღეიდან შირა დაკუჭა თვალეს რომ დავინაკო შენი თვალე.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს ათზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
2: ის რაც ჩვენია.

გამხრალ ღიმილსაც იაფსიხარობს გაძარცულ ხეთა სიჩუმით ვთრები დრომი დის ისე სიტყვას არ უთქვამს

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდერო ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
17: აგეცაც ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდო და ძვენებში.
19: რადიო ჩვენებური. საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
3: თბილისის დროით 9 საათია.
19: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 51 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

იყვარს. როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი ბუნებრივი ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში ტელეფონი 247 4482 ვებგვერდი ecowood.gr

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ

0: აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.g ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
0: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინეთ

0: ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
3: ის რაც ჩვენია.

0: რადგან დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: მინ იყო ბიჭო, ჩვენს ოჯახში უსწავლელი.
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, ეს თარგოიები შეიძლება.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს ექვსზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
19: ამინდა დაწვენებს.
20: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.

0: ვაფსებს. ვაფსებს ენერგიით. გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის თბილმოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: გაუზიარე მეგობრებს.
5: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
4: ჩვენებური წერტილიჯი.
5: გაუზიარე მეგობრებს.
4: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07 Little Tree-ის წერტილიჯი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

Let's do it.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური

0: ინვესტმენტ ჩვენებურს.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: ხდება.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რადიო ჩვენებური

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიად გეს ბიჭო,
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: გურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენდა რა ბოშესაში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: სადაც ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ჩვენებში.
0: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
21: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
22: Рубрики спонсорея Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh. Ори 12 12 07 Little Trees Certilige.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: Little Tree. იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს.

0: აღმოაჩინე შენი სურვილი. თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70. მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: 13-ია ფერებზე მეტი. თავისუფლების მეტრის ადგილზე მატარებელმა კარი დახურა. შენ მიხვდი, რომ ეკლესიანის 13 დიდამ მეღერება. მეტა ეხლა დრო გააჩერა და მე შენი ოცნებებით მოვხვდები.
1: უშენო, გონი მოვხვდები. უშენო.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე

0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-1739-80-ების. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1739-80-ში. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო
2: ორთაჭალის ბაღში ჩემი სატრფო ნახე და უკოცნეთ ვარი ბაგეთ უჩისლა გაცახკიდე

ორთაჭალის ბაღში ჩემსად ბონახე, ჩემსად ბონახე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი G.

0: რეკ
1: ზორა ჩერჩეული საბურავები SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ეგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკირი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecout.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: უსმინეთ ჩვენებურს.
1: ადრიად დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამნებში რა გამარჯოს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს
2: აქ. კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა დაწვენებში.
2: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

შედობას გაუმართო, შედობას. შედობა ყოფილიყო, მაგრამ შედობენა თიმუშალათა და ჩვენ შედობენა თვითულიყო სასი და ხელთ შედობა გამოსა გაიფიო. გაუმართო შედობას.

მოვიდა გრძნობა როგორც წვერვალზე თოვლი, ფერა, რომელსაც არ უყვარს ჩარჩო.

შვილების იმედით სავსე თვალების მჯერა ყველაზე მეტად. არ მეყვარს მტერი, მაგრამ მის შვილებს უსურვებ იმას, რასაც უსურვებ ჩემსას. ლოცვა ყოველი წამი, ყოველი ნოტი, რომელსაც ფანდური ამბობს, თავისუფალი მოდის თაობა, მათი გულების სიმართლეს ლამობს. რემლის ძალაში ფესვებით

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ

0: კომპანია ჩიპი 574-17-33-99 ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში სახსა თუ ოფისებში ტელეფონი 574-17-33-99 აღმაშენებლის 193 დინამო სტადიონთან
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70
2: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

შუშური გარმონი თათარაიძის დაგრული ჯერამე დილის ნიავის და ვენახების შრიალის ჯერაცა კავკასიონის და დედამი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს ზეს გავს დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემ

0: ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99, აღმაშენებლის 193, დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები ზღვაში ჩავძირე

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო რადიოშერ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომ ეს ამ ნებში რა გამარჯვებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს, ფარაია

0: აიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
1: საღამოს 6-ზე.
2: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
3: აგეთ საკ ბოშორდი, დაიშენე საკ.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
4: ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00.

0: ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის ავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური წერტილი.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 15 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.

0: მხოლოდ ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას ვოლდ მარკეტსა და ექსტრაჯიზე.

0: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.

0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

როგორ მეცნელება ფიქრის შეჩერება, თუნდაც ერთი წამით, თუნდაც გვიანი გაზაფხული, სურნელი დაზაფრული, ჩვენი საფიქრალი ცუნთკა.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecoout.gr.
4: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რადიო ჩვენებური. ის რაც ჩვენია.

0: ადრიადგეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
8: ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემენ ჩემენ ბესენ და რობოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე
1: საქ. კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
7: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილიჯი.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს.

0: სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრებ, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4422, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
6: ომამდე.
8: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რობოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეთ საქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძველებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70

0: ეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებ ბედნიერ მგზავრობას. 2 60 000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-70-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი G.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
13: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრატული გოჩი წემლი.
15: ჩემენ ჩემენ ბესენ და რობოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმიერე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
1: სადაც აქ ბოშარდი. დაიშენეს აქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
9: ამინდა დაწვენებში.
14: ეთერშია კინო

საღამო მშვიდობისა, საღამო მშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, უსმენთ ჩვენებურს, ეთერს ბეგი უძღობა, დიდი სიამოვნებით ვიწყებ თქვენთვის მუშაობას. და რა თქმა უნდა, დაახლოებით საათ ნახევარი მაქვს იმისთვის, რომ ერთად მოусმინოთ ქართულ კინოს, დიახ, მოусმინოთ და არა უყუროთ. რა თქმა უნდა, არამხოლოდ მოусმინოთ, არამედ აქ პატარა ვიქტორინაც მივსხოთ, როგორც იტყვიან, და პრიზებიც გავათამაშოთ. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი პირდაპირ ეთერში და თავისთავად ჩვენი ძვირფასი მსმენელების აქტიურობით, რაც არ გვაკლია ნამდვილად და ძალიან გვახარებს ეს ფაქტი. ტელეფონის ნომერი თავშივე მინდა გითხრათ, 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერია. ამ ნომერზე გვირეკავთ და ვთამაშობთ პირდაპირ ეთერში. უნდა გამოიცნოთ, რაც შეიძლება მეტი ფილმი, ყველაზე მეტი ფილმის გამომცნობი ნაწყვეტებით უნდა გამოიცნოთ და გამომცნობი დაჯილდოვდება ყველა პრიზით, რაც დღეს გვაქვს გათამაშებაში. ასე რომ მოემზადეთ. ყველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, თითოეულ ნაწყვეტის გამეორება შეგვიძლია სამჯერ და საღამოს განმავლობაში ერთხელ გვაქვს მონაწილეობის უფლება. ასეთი ჩარჩოები გვაქვს, მოდი წესები არ დავარქოთ, უფრო ჩარჩოები. ამ სეზონზე მოგებულები სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ მიიღებენ მონაწილეობას და თუ კი მიიღებენ, გამარჯვება არ ჩაეთვლებათ. ეს არის 22 აპრილიდან დღემდე და ეს წესიც იმიტომ მოქმედებს, რომ ყველას მიეცეს ჩვენს სვენელს შესაძლებლობა მოიგოს. ასე რომ დანარჩენები, ვისაც ჯერ არ მოგიგიათ 22 აპრილიდან დღემდე მონაწილეობთ ამ გადაცემაში, დიდი სიამოვნებით დაგხვდებით ეთერთან და ეთერში და ვეცდები, რომ გაგიმარტივოთ დღევანდელი მოგება. რას ვათამაშებთ დღეს? დღეს ვათამაშებთ ყველაფერს კარგს, ღვინოს საოჯახო მეღვინეობისგან მილდიანი, ალადასტური როზე, ვარდისფერი ღვინო თუ გიყვართ, ძალიან მოგეწონებათ. მშრალი ღვინოა, დამზადებული კახეთში დაკრეფილი ალადასტური ჯიშის ღორძნისგან, ალუბლისა და მარწყვის მსუბუქ ტონებთან ერთად სასიამოვნოდ იკვეთება გაზაფხულის ყვავილების მრავალფეროვანი სურნელი. სასურველია მიირთვათ წითელი ხორცის სტეიკთანო და ახალ ყველთან ერთად. 24 წლის მოსავალი. ასევე თამაშდება მწვანე, 24 წლის მოსავალი, თეთრი მშრალი ღვინო. კახეთში დაკრეფილი კახური მწვანისგან მზადდება, ღვინოში მკაფიოდ იგრძნობა ჯიშური არომატი ყვავილების და ციტრუსის ტონებთან ერთად. ეს ყველაფერი სასაჩუქრე შეფუთვაში მილდიანის, რა თქმა უნდა. და ხო, აი ნერვი მომადგა. დალევდა კაცი ამ საღამოს, ა? ხო, რა თქმა უნდა, თამაშდება ასევე ჩვენი მეგობარი კომპანიის ეკომეგობრული წარმოება ტენე, ეს არის USB კაბელის წარმოებელი. ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით, რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი tene.g. თამაშდება ბატუტ ცენტრ Crazy Hall-ის ორი ბილეთი ბატუტებზე გასართობად ბავშვებისთვის და რა თქმა უნდა, თითოეული ბილეთი თითო საათიანია. გლდანში მდებარეობს მე-5 მე-6 მიკროებს შორის, აქვე არის სხვადასხვა სივრცეები, არ მხოლოდ ბატუტები გასართობად. ეს არის კარფურის მდებარეთ, ასევე რუსთავში, საოჭო ცენტრი რუსთავი მოლი. ტელეფონი 592-78-63-63, ბატუტ ცენტრი Crazy Hall-ი, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის ამერიკული არომატიზატორები Little Trees, რომელიც იწარმოება 1952 წლიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჰოლივუდის ფილმში არაერთხელ გადაუღიათ, იცით, როგორ უყვართ ამერიკელებს საკუთარი წარმოების პროდუქცია და ალბათ ამიტომაც მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. ჩვენთან მიაგნებთ გორგიასა და დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში, ნოვასა და თბილისი მოლში, ასევე რუსთავი მოლში. ონლაინ კი შეიძლება ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე. ჩვენთან კი მოიგებთ ვებგვერდი little3s.g. შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. პრიზების სრული კომპლექტი გვაქვს დღეს, ასე რომ ჩიტი ბღუნად ღირს. დაგვირეკეთ 501-111-881, სიამოვნებით გიპასუხებთ და სიამოვნებით გაუშვებთ თქვენთვის

0: რადიომიმღები გავაჩუმოთ, ვინაიდან ხმის ტირაჟირება მოხდება და ხელი შეგვეშლება და ეს კი არ გვაწყობს არც მე და არც თქვენ. შესაბამისად, რომ არ შეგვეშალოს ხელი თამაში, აუცილებლად გამორთოთ რადიომიმღები და ტელეფონი გადავრთოთ სპიკერის რეჟიმში, ან გარნიტურით უნდა გვესაუბროთ იმისთვის, რომ კარგად მოისმინოთ ნაწყვეტები. მაშასე ზარი სტუდიაში უკვე არის. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: ანი.
0: დედა, რახმა, რადიოში არ გიცდიათ მუშაობა, ანი?
1: არა, მაგრამ ტელევიზიაში ვმუშაობ.
0: აა, ხედავ შენ, რაყური მაგ ბიჭო, რაყურია. ანი, როგორ განწყობაზე ხართ?
1: არა, ჩვეულებრივზე.
0: ესე იგი, კოლეგები ვართ რაღაც ნაწილში, ხო?
1: ასე
0: გამოდის. ენისტლიკინის ნაწილში ვართ კოლეგები, ბატონო. კარგი, დავიწყოთ ანი თამაში. წესები ხომ ვიცით?
1: ვიცით.
0: კი ბატონო.
1: მაგრამ მაინც თუ შემახსენებთ,
0: არაფერი, შეცდომამდე, აი ძალიან მარტივად, შეცდომამდე ვთამაშობთ. ესე იგი, ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკა, კინომუსიკა ისევ და ისევ და რაც შეიძლება მეტი ფილმი უნდა გამოიცნოთ აი ამ შეცდომის გარეშე. სულ ეს არის.
1: კი ბატონო.
0: დავიწყეთ. ხო, გამეორება შეგვიძლია, თუ დაგჭირდებათ, აუცილებლად გავიმეორებთ ნაწყვეტებს სამჯერ მაინც. პირველი ნაწყვეტი ანის.
2: მაგამ აივანზე დაწეცი. მოგიტაცი. ჰა? უშენ. მაგამ აივანზე დაწეცი. მოგიტაცი. ჰა? უშენ.
0: ამაღამ აივანზე დაწექიო, მოგიტაცებო და მე ცნობილი ხმა ისმის. უხ შენიო.
1: ო დიპლომასაც
0: იცო? ხოჩო? ხოჩო? პირველი ქულა. არ შეეშალა მეორე.
3: ჩუმა, არვინ გაგრიგო.
4: ანუ
3: ჩუმა, ჩუმა, არვინ გაგრიგო.
0: აბა?
1: ეს არის ხანუმა.
0: არა. ანი გემშვიდობებით, მადლობა ზარისთვის. ტელევიზიაში მუშაობდა და ხანუმაო, ხო, მაგრამ არა. არ არის ხანუმა. ფილმს არ ქვია ასე ყოველ შემთხვევაში. ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
5: ეთერშია კინომანი.
0: ერთი ქულა ანის, ჩვენ კი ვაგრძელებთ ზარის სტუდიაში ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
6: დაგავშვიდობ ბიჭი.
0: ვინ გვირეკავს?
6: დავით, დავით.
0: დავით, როგორ ახართ?
6: კარგად, მადლობა, თქვენ როგორ ხართ?
0: როდის მოვიგოთ ამ სეზონზე? არ მოვიგოთ, დავით.

0: ბიჭო, აზრზე მოდი.
1: აზრზე კი არა, ეხლაკედან სანამ დროა.
0: ე, შენ ბიჭო, აზრზე მოდი.
1: აზრზე კი არა, ეხლაკედან სანამ დროა.
2: ხენ ადგილზე ნალბორო იყოს ნაოფალდიანი კიდე ლაკი ლუჩიანო. გიტაცი უნდა მიიღო.
3: აბა. უძინართა მზე. მეორე, ყოჩაღ დავით დღეს, დავითი, ხედავ შენ ნავარდიშებია. მესამე.
4: რედაქტორ, გამომცემელი ილია ჭავჭავაძე.
2: ო, ეს ლეგენდარული იასონა. პირველი მერცხალი.
3: სამი. სამი ხულა დავითს კარგად მიდის. ო, ახლა ისეთ ნაწყვეტს გაუშვებ, ისეთ ესე იგი თუ ჩაიჭრა დავითი, სამუდამოდ დაამახსოვრდება. თავარია არ შევაჯავრო ეს მუსიკა. ნახე?
5: Strangers

0: დავითი აგრძელებს მეორე კუპლეტს. აა სად თქვათ ახლა ჩვენ დავითი ჩაიჭრა ფრენკ სინატრას ჰიტზეო.
1: არა, ეს ლეგენდარული და არაჩვეულებრივი.
0: ხო და წარმოიდგინე, ისეთი ლეგენდარული იყო, რომ თვით ქართულმა კინომაც კი იკადრა და ჩასვა საკუთარ რეპერტუარში.
1: ო, ეს არის 80-იანების ფილმი ალბათ, სავარაუდოდ რა.
0: ნუ, მუსიკიდან გამომდინარე მსჯელობთ ახლა თქვენ. ალბათ. მაგრამ ხომ შეიძლება მთლად ახალი არ ყოფილიყო და ძველი ჰიტი ჩაესვათ?

0: ასმა ქართულ კინოში რატომ დაສჭირდათ ეს არ ვიცი.
1: თანამედროვე ფილმების ორი ვერსია მას მოკლედ ვეგი რო არ
0: შენიერი უკვე კარგია, უკვე კარგია. აბა გამოუშვით ვერსიები.
1: ერთი სპირალი და მეორე ლაქა ალბათ,
0: თავი. ოხ, რა ახლოს ურტყამთ, დავით, რა ახლოს, აი. სუ რვიანებში, რვიანებში. კარგია. მაგრამ არც ერთი არ არის სამწუხაროდ, არა. არა.
1: კარგი, ბოდო.
0: მაგრამ გაუშვებ ამ სიმღერას და დაელოდეთ გადაცემის მსვლელობისას, გაიგებთ თუ საიდან.
1: აი, შეიძლება გოლუბი უსმენთ თქვენ გადაცემს.
0: წარმატებით, მადლობა ყურადღებისთვის და თამაშისთვის. სამი ქულა დავის დღეს, კარგი მაჩვენებელია შედარებით, რა თქმა უნდა. რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, გადაცემა, რომელიც ყოველ ორშაბათს 4:00-ს და პარასკევს პირდაპირ ეთერში გადის, ჩვენებურის პირდაპირ ეთერში 88.1 FM-ზე, მეგობრებო, და ასევე ონლაინ შეგიძლიათ მოგვისმინოთ ჩვენებური.gz-ზე. თავისთავად მინდა შევახსენო შემოსწრებულებს, რომ ამ გადაცემაში თამაშდება ესეთი პრიზები ჩვენ მეგობრებისგან, ძალიან კარგი პრიზები. ეს არის ღვინო, რაც უხდება ქართულ კინოს, აი წარმოიდგინეთ, თითო ორი ჭიქა ღვინით, ან წითელი, ან თეთრი, არ აქვს მნიშვნელობა და კარგი ქართულ ფილმს რო ჩაუჯდები, რაჯობია, ამას არ ვიცი, არ ვიცი. მე პირადად ძალიან კარგი ტანდემი მგონია ქართული კინო და ქართული ღვინო და ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი ამ ღვინის წარმოებაში ეს არის მილდიანი, საოჯახო მეღვინეობა, რომელიც არაერთი საერთაშორისო ადგილობრივი, რა ვიცი, უამრავი აღიარების მფლობელია. დაარსა 91 წელს და თქვენ წარმოიდგინეთ, დღემდე მის სათავეში ერთი ოჯახი დგას. მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია ფლობს ვენახებს სხვადასხვა რაიონში ქვეყნის, ხოლო ძირითადი საქმიანობა მეღვინეობა და მასთან ერთად საფირმო მაღაზია მდებარეობს წინანდალში. აქ შესაძლებელია ღვინის პროფესიონალური დეგუსტაცია. ასევე გეტყვით, რომ თბილისშიც აქვს ობიექტი ძალიან საინტერესო, არც ისე დიდი ხნის წინ გაიხსნა. ეს არის Mildiani and Friends, ასე ქვია მას, რომელიც მაღაზია ბარია ერთგვარი, გაიხსნა სამღებროს ქუჩაზე 9:11. აქ შეგიძლიათ სტუმრობა, დაგემოვნება, რა თქმა უნდა, მისაგემოვნებლების არჩევანი არის დიდი, ამიტომაც ეწოდება მას არამხოლოდ Mildiani's ბარი, არამედ Mildiani and Friends, ანუ Mildiani და მათი მეგობრები. ჩვენც ხშირი სტუმრები ვართ ამ ბარის, რაჯობია. კაი ბარსა, კაი მილდიანს. ხო და ღვინოს ვათამაშებთ მილდიანისგან, მოკლედ რომ გითხრათ, ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. თამაშდება ტენეს USB კაბელი, Type-C-ს ვათამაშებთ ჩვენ, რომელიც თითქმის ყველა მოწყობილობას ერგება დღეს. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე, რომელიც გადამუშავებული პლასმასის გამზადდება, ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით, რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი tene.gr. ბატუ ცენტრი Crazy Holly, ეს არის არამხოლოდ ბატუტები, არამედ გასართობი ცენტრიც, აქ არის დაბადების დღის ცენტრიც, მოკლედ ბევრი ფუნქცია აქვს ამ ცენტრს, თუმცა ჩვენ ბატუტების ბილეთებს ვათამაშებთ. ორი ბილეთი თამაშდება გლდანში მე-5-6 მიკროებს შორის, შეგიძლიათ ესტუმროთ, ხოლო ეს კარფურთან არის, ხოლო რუსთავში, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში, ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ამერიკული არომატიზატორები Little Trees. ეს არის პატარა ზომის ნაძვის ხეები, თუმცა კომპანია აწარმოებს არამხოლოდ ნაძვის ხეებს, როგორც არომატიზატორებს, პატარა ბოთლებს, რა ვიცი, სპრეის და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი გორგიასა და დანკინში, წისქვილი ბაზარსა და ეკოუჩში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, ნოვასა და თბილისი მოლში, ასევე რუსთავი მოლშიც. ონლაინ შეიძენთ World Market-სა და Extra G-ზე, ხოლო ვებგვერდი კომპანიისა, სადაც პროდუქციას იხილავთ, არის Little3's.g. Little3

0: ჩვენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ამ პრიზების მოსაგებად მეგობრებო გჭირდება 4 ქულა და მეტი, იმიტომ რომ 3 ქულა აქვს დავითს. დავითი დღეს, ასე ვთქვათ, შედარებით კარგად თამაშობდა გასულ გადაცემთან შედარებით და სამწუხაროდ ფრენკ სინატრამ ჩაჭრა. Ну, ფილმის მუსიკამ ჩაჭრა, როგორც იტყვიან. კარგი, ზარი შემოდის სტუდიაში, მოდი უპასუხოთ, გამარჯობა.
1: მეთილშვილობა ბატონ ბექს.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: ფესალობით, კარგად, თავად როგორ ბრძანდებით?
0: კარგად, კარგად, კარგად. ბატონი მერაბი თუ არ ვწევი?
1: ია, ხარჩდებით როგორ ხოლმე.
0: ბატონ მერაბ, ვითამაშოთ, წესები თქვენ კარგად იცით, როგორც მახსოვს და პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
2: გოგო იმას შემოგითვალეს, შემთხვევით ტანკისტი რომ გაიცნო. მაინცა და მაინც კარებამდე ნუ მოაცილებინეთ.
0: ბოდიში თქვენ გელით ციკტილი პირველი ნაწყვეტი პირველი ქულა ბატონ მერაბს. მოდი მეორეს მოусმინოთ ყურადღება.
3: მე როგორ ყველაზე პატარა ვერავას ამირჩიეს. დამთაღამოს პრიზურგში მივდივარ გასას ვერას.
0: ო.
1: ო, ეგ არის აი მეტალოგები, კეთილი ადამიანები.
0: ორი არის კეთილი ადამიანები, სწორია. შემდეგი ნაწყვეტი ყურადღება.
4: აგრაფიდა. რამდავია სოფელში აგრაფიდა.
5: შიდობა, შიდობა, ჩვენები მომიდნენ.
1: ყარყარე კიდე გალბის, ყარყარე.
0: ხო, ეს არის მესამე მუსიკა კინოფილმიდან. ყურადღება.

0: ბატონო მერაბ, აქ ხართ?
1: ო, კი, ორი ვარიანტი მაქვს.
0: კი ბატონო, გამოუშვით.
1: ძახილი ან სათათარიგო ბორბალი.
0: ძახილი ან სათათარიგო ბორბალი. ო, არა ბატონო მერაბ, სამწუხაროდ არც ერთი.
1: არც ერთი და არც მეორე.
0: არა. კარგად იყავით, კარგად წარმატებები. 3-3. სამწუხაროდ ვერ გადალახა ბატონო მერაბა მუსიკალური პაუზა ვაგრძელებს.
2: ეთერშია კინომანი.
0: სტუდიის ნომერი 501-111-8 და 1. შეგიძლიათ თავისუფლად მოიგოთ დღეს, იმიტომ რომ სამი ქულა არც ისე ბევრია. ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როცა 12, 15 ქულაზე, ზოგჯერ 17-ზე ცავსულართ, როგორც თუ მეხსიერება არ მღალატობს, როგორც იტყვიან. მოდი გავესაუბროთ მორიგ სტუმარს. გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
0: ხო, ხმა მეცნობა, ხმა. ქალბატონი ანა? როგორ ძანდებით?
3: მადლობთ.
0: კარგად, განწყობა დღეს როგორია?
3: ნორმალურად.
0: არელოდა ქალბატონი ანა, რომ ვიცნობდი და სასიამოვნოდ გაოცებული დარჩე. ასია, ჩვენ არ გვავიწყება პირველად დამრეკავები, არა, აღრიცხულია ყველაფერი. ქალბატონო ანა, აბა, რამდენი ხანია რაც გვისმენთ ორი ოდი სიტყვით რომ მითხრათ?
3: აი, ეხლა ჩავდექი მანქანაში და ეხლა.
0: არა, არა, მე გულისხმობ ზოგადად რამდენი ხანია რაც გვისმენთ, საერთოდ.
3: საერთოდ
0: ალბათ ერთი ნახევარი წელია. ანუ რაც ახალ სიხშირეზე გავედით გვისმენთ.
3: კი ბატონო.
0: როგორ გვიპოვეთ? როგორ აღმოგვაჩინეთ ამ ახალ სიხშირეზე?
3: ჩავლებრებ.
0: თვითონ ავტომატურად ავტომობილმა გითხრათ, რომ ანა, ამ რადიოს მოусმინე, ანა, კარგი რადიოა, ნახე ანა რა კარგი. კარგია. გენაცვალეთ, გვიხარია ძალიან. მადლობა მანქანას. აკოცეთ ჩვენგან და ჩვენ დავიწყოთ თამაში.
3: ეთილი.
0: რითი დავიწყოთ ახლა ქალბატონ ანასთან თამაში? წინა გადაცემაში ორი ქულა აუღია. დავიწყოთ ასე, მარტივად.
4: ბალათასა.
0: ეს მუსიკა, ეს მე იყოს კაცო, მე სამეზე იყოს. აი ასეთი დავიწყოთ. ესეც მუსიკა, კარგი, ასეთი იყოს.
5: ეგრე დაბორკილება, როგორ უნდა იმუშაოთ? ეგრე დაბორკილება, როგორ უნდა იმუშაოთ?
0: ყველაზე ცნობილი, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კომედია.
5: ეგრე დაბორკილება, როგორ უნდა იმუშაოთ?
0: აშკარად სადღაც სამუშაო კოლექტივია. ეგრე დაბორკილებმა როგორ უნდა ვიმუშაოთ? ა?
6: უიცით.
0: არა, არა, იცით ესა. იმდენი ცნობილი მსახიობი და ისეთი სასაცილო ფილმი.

0: სადაა შემთხვევა რომ როგავს იშავბენა?
1: აა, არა და მე მგონია რომ ეს ფილმი ზეპირად იცით, უბრალოდ ეს ნაწყვეტი არ გახსოვთ. აი, ამაზე გავიზარდე პირადად მე, აი ამ ფილმის ყურებაში, რა ვიცი, ჩემი მთელი ბავშვობა ამას უშვებდნენ ეთერში, ნუ ბავშვობა ცოტა მოზრდილობა უფრო ესე რომ.
2: ეგრე დაბორკილება, როგორ უნდა იმუშაოთ?
1: აი, დაბორკილები რა კავშირში, ანუ რატომ არიან დაბორკილები? რა მოხდა აქ? რა ბორკავთ მათ? აა?
0: ესე დაბორკილება როგორ უნდა იმუშაოთ?
1: ხო, ანუ რაღაცა ბორკავთ. დაბორკილები არიან. ბორკილები არადოთ ახლა, მაგრამ ნუ რაღაცა ბოჭავთ, ხო? ანა. აბა, რამ დაბორკა ეს ხალხი? რამ და შებოჭა? თან ხარხარებს კოლექტივი, ანუ სახალისო სიტუაცია, თან ისეთი ძიმე არ არის, ხო, აშკარა. ეხლა იქ თქვენი კონკურენტები იდაყვზე იკბენენ. აუ, ეს როგორ არის? ეს უდა, ეს როგორ არის? ის
0: ვაი. როგორ გათიშობთ დავრეკავთ.
1: ვერსია გამოუშვით ხალბატონოან. რამე ვერსი. არა უშავს, შეცდომა იყოს, არ არის პრობლემა. მე რო თქვენს ადგილზე ვიყო, ვერ გამოვიცნობდი პირდაპირ ამბავ. იმიტომ რომ რატომღაც ეს ნაწყვეტი, აი თითქოს იმდენი სახასიათო ფრაზა ამ ფილმში, რომ ამაზე აქცენტის გაკეთებას ტვინი ვერ ახორციელებდა ალბათ ფილმის ყურების დროს.
2: ეგრე დაბორკილება, როგორ უნდა იმუშაოთ?
1: რამდენიმე ფრაზა ამ ფილმიდან წამოვიდა მე ჩვენს ყოველდღიურობაშიც და ვიყენებთ ხოლმე. წარმოიდგინეთ, როგორი პოპულარული ფილმია, რომ ფრაზები გადმოსახლდა ჩვენს ყოველდღიურობაში.
0: კაი, დიდხანს რო არ იმას ავხნა, დავაყოვნო.
1: ვერსია?
0: არვია. დაბორკილე.
1: მოდი დაბორკილობას თავი დაანებეთ, აი რო არ შეგვიყვანოს შეცდომაში, უბრალოდ სიტუაცია წარმოვიდგინოთ, კოლექტივი ხორხოცობს, ხო, როგორც იტყვიან, რაღაც თემაზე, რომელიც შეიძლება აი დაბორკილ მუშაობასთან იყოს კავშირში.
2: ეგრე დაბორკილება, როგორ უნდა იმუშაოთ?
0: ნუ მოდი. არა, ნუ ღვინის ქურდები, არ ვიცი,
1: ვერა. არა. სამწუხაროდ არა, მაგრამ მადლობა ზარისთვის და წარმატებები შემდეგ გადაცემაში, რა თქმა უნდა. 501 1 1 1 8 8 1.
3: ეთერშია კინომანი.
1: ისე გავდა ღვინის ქურდებს ხმით, სხვათა შორის არის ესეთი ტემბრი. გამარჯობა მსვენელს.
4: გამარჯობა.
1: დო, დღეს ქალბატონები როგორი აქტიურები ხართ, გენაცვალეთ. როგორ ახართ?
4: აი,
1: საქმე როგორია? კარგად, თქვენი სახელი?
4: ია.
1: ია არის ჩვენი ერთგული მსვენელის მეგობარი, სწორად მახსოვს?
4: არა, პირველად ვეკავ.
1: აა, თქვენ ხართ ჩვენი ერთგული მსვენელი, ესე იგი.
4: კი.
1: და თქვენი მეგობრებიც დაგვირეკავენ, იმედი მაქვს მომავალში. იმედი მაქვს
4: და მომწონს ვინაგასება.
1: დიდი ხანია გვისმენთ, ქალბატონო ია.
4: არა, საერთოდ დაახლოებით 1 თვეა.
1: ჰმმ.
4: კი,
1: არა. რაჭველი ბრძანდებით?
4: სვანი,
1: ხო, გასაგებია. ჩემი საყვარელი კუთხე სამეგრელოს მერე არის სვანი, იმიტომ რომ ერთად არის სამეგრელო ზემო სვანეთი.
4: კი, გაიხარეთ.
1: გაიხარეთ თქვენც და ხოჩა დინა იწყებს ჩვენთან თამაშს. აბა?
4: აჰა.
1: პირველი. აბა. პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის იქნება აი, ხო. აი, ხო, სვანზე გამახსენდა სხვათა შორის. ეს გეცოდინებათ.
5: დიდი, რეკ ფიენე იმეთეი.
6: ჩემი თითები სამაფესია რა?
5: პიანინო მინდა, ჰა? იე.
4: და
5: კიდევე ფიის. მოსკვიჩი, უკანასკნელი
6: გამოშვებაო.
1: ეგ რაღაც. პიანინო მინდაო და მოსკვიჩი უკანასკნელი გამოშვებაო.
4: ვაი,
1: მე ვიცი, ნასოსი თუ არა, მომეცი ნასოსი.
4: მაიტა ნასოსი.
1: არა. შეცდომა შეხვეთ თქვენ, მაგრამ დაგვირეკეთ შემდეგ გადაცემაში აუცილებლად გადაცვალეთ. აი, როგორ მიყვარს სვანები, ერთი ძმაკაცი მყავს, სვანი გოჩა ვესდენ, ჩემი მოკითხვა მის ოჯახს და თელს მის, აუც ჯიშთან ჯილაგს, ძალიან კარგი ბიჭია. უღალატო ბიჭია, ძმობის ფასი როი ხო იცით, აი კაცი რო არის, მთელი ცხოვრება რომ მოყვება, ხო? ყავთ ეგეთ ძმაკაცებს. აი, ერთ-ერთი ჩემი ძმაკაცი ეგ არის, გოჩა. მთელი

0: რომ მომყვება, აი ესე ერთად მოვდივართ და რა ვიცი, რა გითხრათ, დიდი იმედია საძმაკაცოში. წარმატებები მას და მის კომპანიებს, რა თქმა უნდა. ახლა ვაგრძელებთ 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერი და რა თქმა უნდა ერთი რამ მინდა გითხრათ, ამაზე არაერთხელ მისაუბრია, მაგრამ იმდენად კარგი ინფორმაცია, რომ ვისაც არ სმენია, ზედმეტი არ იქნება, რომ გავაგებინოთ. ისტორიული კოლაბორაცია მზადდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად. რა თქმა უნდა, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი. მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით კომპანია მილდიანი შექმნის 150 ბოთლ ღვინოს, საიდანაც ნაწილი გადაეცემა, რა თქმა უნდა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ნაწილი კი დარჩება კომპანიის მილდიანის ენოთეკაში დასაძველებლად. შეინახავენ როგორც ისტორიას, ასე რომ ისტორიული მომენტის მომსწრნენი ვართ. გავაწლები, უამრავი წელი გავადა ეს დრო, როცა ივან ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ჩამოისხა ლიმიტირებული, ძალიან ცოტა, რა თქმა უნდა, 150 ბოთლი ღვინო დარჩება ისტორიას და ვინ იცის, რომელი შთამომავალი ჩვენი დააგემოვნებს მას. გამარჯობა მსვენელს.
1: გამარჯობა, გამარჯობა მეგი.
0: ო, როგორი ომახიანია ეს მშრომელი კაცია, უეჭველად.
1: დაგებული კაცი ვარ, გუშინთი დამაგებია მეორე ეს ტიპი.
0: აჰა, დაგამარცხე, ხო, დაგდე ბეჭებზე. ფინტი, ფინტი ჩაგიტარე, ფინტი, ხო? რა სახელი შემახსენე? გიორგი, გიორგი, კი, კი, გამახსენდა, გიორგი. გიორგი, რითი დაგამარცხე თუ გახსოვს, აბა?
1: ერთი მეგრული ფილმი გამოვიცანი, კოჩი ვედნიერი და მეორე
0: მეორე მეგრული არ იქნებოდა ახლა, ხო?
1: არო ესე არა.
0: არი, არ გახსოვს. კარგი. მაგაშია საქმე, რო არ გახსოვს. მე იგივე რო ჩაკჭრას, მე საწამიხვალ.
1: საქმე იმაშია, რომ ასე რო არ როცა ვერ ურეკავ ხოლმე, ვიცნო ფილმებს და მე რო შემოვდივარ მაშინ, რა ვიცი.
0: რავა, ყველა ამას მეუბნებით, კაცო, აა? ხო, მასია,
1: მასია.
0: პირველი ნაწყვეტი გიორგის.
2: 1-2 მეშნე რამე უთხარი. დრასტი, ვაში ზეთესო. აგრებავთო, ნებნება.
1: ეგ
0: მეвиცი, რაც ამდებავს მე. აი, დაძგინახავს ეგ მეвиცი, რაც ამდებავს. 1 2 სმეშნოი. კი ბატონო, ერთი კულა.
1: კი ბატონო.
0: ხო. აბა ეს იყოს ესა.
3: ვირო.
0: აბა ერთ წამით.
3: მაიტა, ორი, ორი სა ვირო შენა, ორი.
4: ვირო.
1: აშენდემანდა.
0: ჯო. ოჰ, ეს ფილმი ვინ არიცის, გიორგი არიჩქარო, ახლა თავი არ მომჭრა.
1: აიცა, აიცა.
0: ყური, ყური, მაიცა, ყური, გიო, ყური.
3: მაიცა, მაიცა, ყური, ყური, სა ვირო შენა, ყური.
4: ვირო.
0: აშენდემანდა. არ გესმის ასეუბნება ბოლოს.
1: კი, კი, კი, ვიცი, ვიცი ეს ფილმი ერთი.
0: მაშ, მაშ ეგდე მანდაო.
1: ქვეური,
0: ქვეური. ო, კაცო, ხო, გული ნუ გამეხე, ორი.
1: ეს ფილმი როგორ არა ჩვენი?
0: რა დაგავიწყებს ქვეურს, არ ვიცი. ისე თუ სვამ, გიორგი.
1: ბატონო?
0: თუ სვამ ალკოჰოლს?
1: კი, კი, კი, რა თქმა უნდა, შეძლებს დაგვარათ,
0: თორემ ვინოს, ვინოს, ვინოს.
1: თორემ ძალია, მაგისთვის ნორმალურ პრობლემში გეერე.
0: აჰა. კი ბატონო. ჩვენი.
1: ანუ კარგი.
0: კარგი, მოდი. კიდევ ერთი ნაწყვეტი მესამე ქულისთვის.
1: Давай.
0: Ава?
5: Такую лишнюю неприязнь я испытываю потерпевшему, что кушать не могу.
1: Мимино, мимино.
0: О, ეს კარგად ცოდნია.
1: Сами. Ленი ძიგარი მიმინო. უბა და
0: სამი.
1: Томехи.
0: კი ბატონო, მუსიკა კინოფილმიდან.
6: Калатаса, Калатаса. ხელი ჩავხავ Калатаса.
1: Это
0: რა უნდა იყოს?
1: ვერისუმის მელოდია.
0: 4, ყოჩა გიორგი. მოვიდა მეხუთე.
7: ის რა არა, ჩორო. საწევიდა, სად, რა თუ არა?
8: არა, ბატონო. არა, თორე შემპიშაკარ. მე საკმირჩევნი.
7: რა გირჩევნია? არ გირჩევნია. როგერჩიოს, რა თუ რა, რომ გზას გამოუძებნი.
0: ის რო აღარაო, რაც იყო.
1: აა, სესილია არის, მაგრამ
0: სესილიას გარდა კიდე აქ ვიღაც.
1: აბი, ესე ფიდოს კიდე ბედი.
7: ის რო აღარაა, ჩვენ რო ვიყავ. საწევი და სად, რატო არა?
1: არა, ის არის, მოიწონე, ნერგები,
8: ნერგები.
0: რომელია?
1: ნერგები არა?
0: აჰ, არაგიო. არა ჩემოძმა. რა ვქნა, რა გავაკეთო?
1: მატარებელში რო არის ეს ეგილაპარაკი?
0: არა.
1: ეპიზოდი.
0: გენაცვალე, მადლობა 4 ქულა გიორგის. კარგია, მაინც კარგია, წინ წავიდა საქმე. ჩვენ კი რეკლამაზე გავიდეთ და დაუბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.
9: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
10: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
11: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
12: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
11: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
10: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
9: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22. ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო, მსვენელი ხაზზეა, ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
13: გამარჯობა, ილია.
0: მინ არის ილია?
13: ილია მეცინფედი.
0: აა, გამარჯობა. როგორ დანდებით?
13: რაღაც შეკითხვა მაქვს.
0: დიახ, დიახ.
13: ლალი ვარ.
0: დიახ, ალბათ ლალი.
13: აი, ილია რო ამბობს, ოპერაციებს ვაკეთებ, ორის ოპერაციებს ვაკეთებ.
0: ვინ ამბობს?
13: ილია რო ამბობს ოპერაციას ვაკეთებ, ორის ოპერაციას ვაკეთებ.
0: ვინ არის ილია? ბატონ ქალბატონ ლალი, ვერ
13: მიხვდი.
0: ა, ჩვენი მსვენელი?
13: ხო.
0: ბატონი ილია აკეთებს მიკრო ოპერაციებს, ოღონდ სამედიცინოს არა.
13: მე მეგონა ექიმი იყო.
0: არა, ექიმი არა. მაგრამ ნაკლები
13: ნერჩი მიმკურნალე.
0: სამკურნალო ბრძანდებით?
13: ხო, ფსიქოთერაპევტი.
0: არა. ამ პროფილით არ მუშაობს ქალბატონ ლალი სამწუხაროდ.
13: ბალერჩიკო.
0: კი ბატონო, ვითამაშოთ?
13: ო, ვითამაშოთ.
0: კი ბატონო. პირველი ნაწყვეტი. ხო, იგივე იქნება.
7: ის დრო აღარა ჩვენო. საწევი და სად, რატო არა?
13: მალე გაზაფხული მოვა.
0: მალე გაზაფხული მოვა, ოჩახ. აი გიორგი, ნახეთ ეს ფილმი აუცილებლად. მალე გაზაფხული მოვა, კარგი ფილმია ძალიან. შემდეგი
14: ვერ გიგი შეკაცო. იმალება ის ხალხი თურმე. სხვისი გვარი ცხოვრობს. პასპორტებიც ჰქონია. პასპორტი და კაჩაღი არ გამიგია მე. იარაღია ჩემი პასპორტი.
0: მაი? პასპორტი და კაჩაღი არ გამიგია მეო.
13: ორი ვარიანტი მაქვს.
0: დიახ, გამოუშვით ვარიანტები.
13: მაგრამ მაწყვეტია მეორე ვარიანტი, მე ვუდი.

0: და მეორე ვერ გავიგე?
1: მე ვლუდი.
0: პირველი ვერ გავიგე?
1: მაცხეკია.
0: ესე იგი 2-დან 1-ი არის, კი? აუ რა გავქნა?
1: თავიამ ტკივდა, ვაი ვაი
0: ვაი. არინერვიულოთ, 7-დან ისუნთქეთ.
1: ხოგი ხარ ფსიქოთერაპევტი.
0: მე გითხარით რომ მილი არ გამოგადგებოთ.
1: კიდე რო გავშა.
0: კი ბატონო, ყურადღება.
2: გერგე იგივ შეგაცო. იმალება ეს ხალხი თურმე. სხვისი გვარი ცხოვრობს. პასპორტებიც ხქონიათ. პასპორტი და ყაჩაღი არ გამიგია მე. იარაღია ჩემი პასპორტი. ეს ფალაცა
0: იყოს.
2: გერგე იგივ შეგაცო. იმალება ეს ხალხი თურმე. სხვისი გვარი ცხოვრობს. პასპორტებიც ხქონიათ. პასპორტი და ყაჩაღი არ გამიგია მე. იარაღია ჩემი პასპორტი.
0: ორიდან რომელი?
1: მევლუდი.
0: რაღაც ხმა არ მესმის. ხმა მაღლა, უმახიანად. ო, მევლუდი, მევლუდი არის. კი, კი, ორი. ორი, შვენიერი. შვენიერი.
1: შეშენებულ თავს გავარ.
0: შემდეგი.
3: საწაწველი შეაფერი. ეული მციყალ მოციქულაში.
4: ხელი არ არო. ხელი არ არო.
1: ლონდრე.
0: ლონდრე, სამი, შვენიერი. ალბათონ ვალი. კარგია, კარგია.
1: მინდა გითხრათ.
0: აბა გითხარი.
1: თქვენ არ შეგიძლიათ ფსიქოთერაპევტობა?
0: მე ფსიქოთერაპევტობა?
1: დიახ.
0: ალბათონ ვალი. კაცები, მამაკაცები საქართველოში, საქართველოში. ხო, მაი მასეთ როცა გვაქვს მაგის საჭიროება, ვიკრიბებით ერთად. აი ესეთი საჭიროების ქონე მამაკაცები, ვიკრიბებით ერთად. და თითო ლიტრა ნახე ვარ ღვინოს სვამთ. მეორე დღეს ვართ ისეთი გამოჯანმრთელებულები, ისეთი დასვენებულები. დამიჯერეთ, აი, აღონ სმისკენ კი არ მოგიწოდებთ, უბრალოდ რაღაც ჰობი უნდა იპოვოთ, ჰობი, ჰობი. დასაკმ დაკავდეთ უნდა რაღაცით, აი ეს ყველაფერი აუცილებლად, აი ჩემი რჩევა ეს არის. როცა ადამიანს ჭირდება ფსიქოთერაპევტი, მე ურჩევ რომ რამით დაკავდეს, აუცილებლად არ უნდა გქონდეს იმის დრო რომ საკუთარ თავთან მარტო რჩებოდეს. სულ ეს არის. დანარჩენი მე კომპეტენტური არ ვარ ახლა სამედიცინო განათლება ჩემ მამშობლებმა არ მომწეს ბატონო. აგერა, საერთაშორისო ეკონომიკის მაგისტრი ვარ. რა ვქნა, რა გავაკეთო. აა მუსიკა ქალბატონო ლალი, მზად ხართ?
1: მივედით მუსიკა.
0: კი, კი, კი, მივედით კი არა, აგერა ვართ. და სხვადასხვა დრო სვამთ ამას უსმენთ ხოლმე, აი ამ აი ამ მუსიკას.
5: სიყვარული რა ყოფილა,

0: ორ ვერსიას ვიწყე.
1: გამოუშვით.
0: საწონებია ვარ, მაგრამ მაიცი.
1: კი ბატონო, გელით.
0: იმერული ესკიზები მეორე სტილის გზაზე.
1: მეორე რა ბზანეთ?
0: სტილის გზაზე.
1: იმერული ესკიზები და სტილის გზაზე. საინტერესო ვერსიებია, მაგრამ სამწუხაროდ არც ერთი.
0: კარგით.
1: წარმატებები ქალბატონ ლალი და ხო გიორგი მინდა მოვიკითხო ჩვენი ერთგული მსვენელი კუჭაძე. რა თქმა უნდა, დიდი პატივისცემით ჩვენი რადიოს ერთგული მსვენელი, კარგი ქართველი და ჩვენ კი ვაგრძელებთ 501 111 8 და 1.
2: ეთერშია კინომანი.
1: კალენდარზე უკვე 17 ივნისია, სწრაფად გადის დრო, ზაფხული მიდის, ასე რომ მოვასწროთ. უნდა მოვასწროთ ზაფხულში შესვლა და შემდეგ მისი ათვისება. ძალიან გვიან დაგვიდგა, ხო? აი სიცხეები, დასვენების პერიოდიც რაღაც გადაწეულია ყველაფერი თითქოს. ამიტომ კარგ ზაფხულს გისურვებთ ყველას, მაგრამ ჩვენ ახლა თამაშს ვაგრძელებთ. გამარჯობა.
3: დეგის გამარჯოს.
1: გამარჯოს. ვინ გვირეკავს?
3: ლაშას.
1: მოგების კანდიდატს გაუმარჯოს, მოგების. 5 წუთი რო აკლია, ისე გამარჯვებულს გაუმარჯოს.
3: უკვე კაცო?
1: არა, ეგ წინა გადაცემას ვიხსენებ, კაცო. ახლანდელს კი არა, ხო? ხო, იყო ეგრე. წინაღა მაკოცაო, ხო იცი ის რო არის?
3: წინაღა
1: მოიგო. ლაშა, რა?
3: ცოტა გვაკლდება ხოლმე.
1: რა ვქნათ ახლა, 5 ქულა მინიმუმ გინდა. მინიმუმ 5. აბა შენც. წარმატებები.
3: გაიხარე.
1: მარტივით დავიწყოთ.
4: რარიონ. რაკიდა ჟებრუცია. ვადიკადე მარტივია საბაგა.
1: ჩაჭრის შანსი არ დაგიტოვე ამ შემთხვევაში. შემდეგი იყოს. აი ეს კარგია.
5: мамас у вас писандя даги вицре
6: ხომ გაგინა ხო
5: ხო ხელი გაქვს
3: რა თქმა უნდა
5: რა ჟეს ვისობა და თქვენ მასადაგნებად ვის
1: ფენიერი кай მეორეთ
3: რა თქმა ჩემი სიყვარული
1: ორი არის შემდეგი კი. სამი, ხოჩა გიორგი. რა კარგად მიდიხარ? გიორგი რა იყო ლაშა კაცო? გიორგი იტინა. ლაშა გიორგი. ეხლა არა, რატო იცი ეხა გიორგის დაერხა და იმიტომ 4 ქულა აქვს და შენ სამი. ხო და ენა მიყილო ალბათ. ნახოთ, აბა მუსიკა. ხო, მუსიკა იყოს აი ეს.
7: ჩემი ზხარ ამო მავალი მეგული ფქვა მომეცი სამალი
1: მინდა ქვეყანაი გავაგებინო 4-4-4 ლაშა ახლა არ შემარცხინო გააგრძელე ამავე ტემპში
8: ორაუ სინდისო მუშაობას კი არა მეგობრებთან შეხვედრას მიშლიდი და თუ ყოველივე ამას ვითვენდი 5 წლის განმავლობაში მხოლოდ იმიტომ რომ ჯეროდა გიყვარდი
1: რა არტისტიზმია რა მონდომება
3: მე პირველი დღე
1: უკანასკნელი აეხ ლაშა ურა და ვაშა კარგად ნახვამდის არა არის დღე პირველი დღე უკანასკნელი სამწუხაროდ. აუ, როგორ მეგონა რომ 4-ს გადავახავდა ახლა. არაუშავს ხდება, მაგრამ ლაშა დიდი ხანია გვირეკავს და ძალიან ბევრჯერ ვერ გადავახა ეს ზღვარი, თუმცა მე ძალიან დიდ პატივისცემ ასეთ ადამიანებს, რატომ იცით? მიუხედავად იმისა, ეს ჟინი, ეს სურვილი რომ რაღაც რაც მიზნად დავისახეთ მივაღწიოთ რომ არ კვდება მასში, აი ამას ძალიან დიდ პატივს ვცემ მე და ყოველთვის ასე იქნება ჩემთვის პირადად, ასეთი ადამიანები ყოველთვის მეტად დასაფასებელები იქნებიან ვიდრე ის რომელიც პირველივე ან მესამე ჯერზე იტყვის რომ არა არის ეს ჩემი საქმე, მოდი ახლა წავედი მე ჩემი ფუნთუშა შევჭამო. ხო? არიას. გამარჯობა.
2: გამარჯობათ.
1: ვინ გვირეკავს?
2: თქვენი ცეხნია ბეგი.
1: ო! გამარჯოს, кай ხალხს.
2: როგორ გძავდებით?
1: კარგად, კარგად.
2: პარაკი მინდა თქვენთან დაკავშირება.
1: პირველად არა, მაგრამ ძალიან იშვიათად მირეკავს ჩემი ცეხნია ეთერში ზოგადად და ჩემთვის ცოტა უცხოა, რომ ორი ბეგია ახლა ეთერში, რაღაც გაორების შეგნება.
2: ხო.
1: მე მახსოვსო თქვენ იმერელი ხართ, ხო?
2: კი, ხიბული.
1: ხიბული, ხო. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი.
2: ეიხა.
1: აბა, ესე იგი ხო, მოდი ახლა ჩვენ ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. დავიწყოთ თამაში. ხო და წარმოიდგინეთ ახლა ორი ბეგლარი არის ეთერში, მეც ბეგლარი მქვია პასპორტით. თქვენს ბეგლარი ქვიათ და ნაწყვეტის ბეგლარიზეა.
6: ეს რა ენაგად წეკილი ვინმე ყოფილა? აუ შეხვა კიდან.
9: ეგლერა, ის უყირი თუ იცი. უფროსი კი არა ხელმწიფე რომ იყო ჩემი სოლის განაცხოს უფლებას არ მოგცემ.
6: კენ ენა ჩაიგმიდა თარავა.
9: გوارარა, სოდვიანი კაცი ხარ ბეგლარა და მეც უნდა გამეებ ცოტაში.
1: აა?
2: ცუთი სოფელი.
1: ცუთი სოფელი, პირველი ქულა მშვენიერი. მეორე.
10: ახლა უნდა ბიჯავაშკაცობა თორა გაშლილ სუფრას და ყველა კაცი მაგარია.
1: აბა სეხნია.
2: თოჯინები იცინია.
1: აჰ, არა, არა. აუ. მომავალ შეხვედრამდე ბატონო ბეგლარ.
2: კარგად დავაჯერეთ.
1: მომიკითხე იმერეთი, მომიკითხე. აბა, გრძელდება გადაცემა კინომანი.
11: ეთერშია კინომანი.
1: კიდევ ერთხელ ჩამოვთვალოთ პრიზები, რომელიც დღეისთვის დაგვიწესეს ჩვენმა მეგობარმა კომპანიებმა. ეს არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელმაც ღვინო დაგვიწესა. ღვინო კი გახლავთ ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, ძალიან ლამაზ შეფუთვაში და გამოდგება როგორც საჩუქარი, როგორც სუვენირი, როგორც საქეიფო შეხარჯები, მაგრამ ზოგი ორბოთ ღვინოზე სუიქეიფებს, ხო? ოღონდ ნუ განსხვავებული ღვინოა, რა თქმა უნდა. და აქვე ვიტყვი რომ მილდიანი აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცქრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, შამოსხმულ ღვინოს და ასე შემდეგ. მოკლედ ახალი რაღაც კიდევ აქვს ექსპერიმენტები მილდიანს, რომელიც პირველად საქართველოში უნდა რომ დანერგოს და წარმატებები მას ამ სასმელის ინტეგრაციაში მე დავაგემოვნე და ძალიან მესიამოვნა, თუმცა ვერ ვიტყვი რა არის მეკრძალება, არ შეიძლება. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ხოლო ონლაინ შეძენის შემთხვევაში თბილისსა და ბათუმში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ვებგვერდი ონლაინ შეძენისთვის mildiani.gg. ვათამაშებთ მეგობრებო USB კაბელ TNS, ასეთ გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი TNS. ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნება. TNG ვებგვერდი. ბატუ ცენტრი Crazy Holly, თუ ბავში სულ გაჯეთში ზის და ვერ წყვეთ მას, შეაგდეთ ბატუტებზე და ძალიან მაგრად გაერთობა ხოთაშორის. თუ ბავში ძალიან პატარაა, მშობელი უნდა შეყვეს აუცილებლად. 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის არის, რა თქმა უნდა, ანუ ბავშვისთვის ნებისმიერ ასაკში, იმიტომ რომ გამძლე და ძლიერი ყველაზე დიდი ბატუ ცენტრია. ორი ბილეთი თამაშდება, თითო საათიანი. გლდანში მე-5-6 მიკროებს შორის არის ლოკაცია, კარფურთან, ხოლო რუსთავში, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის ამერიკული არომატიზატორები Little Trees Made in USA, 1952 წლიდან არის ბაზარზე წარმოდგენილი, ხოლო ჩვენთან არც ისე დიდი ხნის წინ შემოვიდა სხვათაშორის და უკვე მოიცვა თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი, Nova, EcoWoodი, წისქვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ლუკოილი, დანკინი, გორგია და ონლაინაც მოიცვა ყველაფერი, Volt Market-ი, Extra G, ვებგვერდი Little Trees წერტილი G, ეს ნაძვისხეები საჩუქრად გადმოგეცემათ ჩვენგან და კომპანიისგან Little Trees. ასეთი ამბებია პრიზებში და ჩვენი გადაცემა გრძელდება. თითქმის 1 საათი ამოიწურა, კიდევ ერთი მსვენელი გვყავს ხაზზე, ნომერზე 501-111-881 რეკავთ იმისთვის რომ მოხვდეთ და გვეთამაშოთ. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
2: ამირანი.
1: ამირანს გამომარჯოს, ამირანს.
2: გამარჯობა.
1: ჩვენ ვითამაშეთ, მე მგონი რამდენიმე დღის წინ.
2: კი, კი. ორი დღის წინ.
1: ორი დღის წინ. კი ბატონო. და ვერაფერიც ვერ ვქენით, ხო?
2: აა,
1: თუ ვქენით, რა ცხავ ვქენით, ხო?
2: როგორ?
1: მოვიგეთ არა, მაგრამ ქულები დავაგროვეთ თუ არა?
2: აა, ორ ქულამდე ავედი.
1: აჰა. გვეხმარება ვინმე ამირან?
2: აა, მშობელი არის ცენტანიდან.
1: აჰა. სრულწლოვანი ხომ ხარ?
2: კი.
1: ხო, კაცო, ხა. საციხოდ არ გამიხადო საქმე, შენ ჯირიმე.
2: არა.
1: კარგი. მოდი აბა დავიწყოთ თამაში. და აი ასეთი მარტივი და ყველასთვის ცნობილი ფილმით დავიწყოთ. მარტივი გამოსაცნობად, რა თქმა უნდა.
11: სრული ახლა ეხერა. სიხეში და გალბოთ სპორტული აფერისტებისათვის. სრული ახლა ვიღე უნდა.
1: რეკორდი. დიახ, რეკორდი. კი ბატონო. ისე ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენელი ხართ ხომ ამირან?
2: დიახ.
1: ხო და რამდენად უყურებთ თქვენი თაობა ქართულ ფილმებს? როგორ აწყობთ თქვენი სამეგობრო საახლობლო?
2: მე პირადად მშობელ მას შემოყარა ძველი ქართული ფილმების ყურებას, მაგრამ ამია დევანდელი თაობა არ ამგონია ქართულ ფილმებს უყურებს. რაღაც რაოდენობა არის, რომელსაც უყურს, მაგრამ
1: და რა მიზეზი რა თქვენი აზრით რა არის მიზეზი? აი ახალგაზრდისთვის რა არის მიზეზი რომ არ უყუროს? ხარისხი?
2: არა, ხარისხი არის, ამიაზით.

0: ის ძველებური ცხოვრება, ძველებური რაღაცები, მათ ინტერესი აღდება ჩემნიანზე ესეთი არის.
1: არის მაგაში ლოგიკა, კი ბატონო, გეთანხმებით. იმიტომ რომ დღეს სხვა ცხოვრებაა და რაღაც უცნაური სამყაროა იქ წარმოდგენილი, რომელიც თითქოს სხვა სამყაროა, რაღაც უცხო პლანეტელები ვითუყურებენ ამას, კი, გასაგებია. ხო, ნუ ჩვენ მეტნაკლებად ჩემი თავი, მე ხო 82-იანი ვარ და ჩემი თავი კიდევ შეესრო რაღაც ნაწილს ამ ცხოვრებისას, ჩვენი მშობლები მithumetes და ჩემი შვილი უკვე ვერა, რა თქმა უნდა. მაგრამ მე პირადად როგორც მშობელი ვეცდები რომ ვაყურებინო და მადლობას ვეტყვი თქვენ მშობელს რომ აი ეს სიყვარული ჩანერგა თქვენში. შემდეგი ნაწყვეტი ყურადღება. ხო, პირველზე რა ვთქვით? გამოვიცანით ხო მე მგონი, კი?
0: და რეკორდი.
1: კი, რეკორდი. მეორე.
2: ე, გიორგი სააკაძე და ერეკ ლენგი ცოცხლები იყვნენ და
0: ჩვენ ავიჯო განაკლები ვართ, მაგრამ ე
1: გიორგი სააკაძე და ერეკ ლემეფე იყვნენ ნეტა ცოცხლები.
0: არე ბატანგოგია.
1: ორი არის, არის. ა მესამე, მესამე იქნება აი ეს.
3: თავათთან ასე შობია. გზაში დაგვეყუდება.
4: ბავშვი სად მიყავს?
3: თავათთან ასე შობია. გზაში დაგვეყუდება.
1: ბავშვი სად მიყავსო? თავათთანო, ასე ჯობია გზაში დაგვეყუბებაო.
0: ერთხელ კიდე რომ მოусმინოთ
1: შეიძლება. ბატონო, ყურადღება ამირამ.
4: ბავშვი სად მიყავს?
3: თავათთან ასე შობია. გზაში დაგვეყუბება.
1: ბავშვი სტირილი ისმის, ბავშვი სად მიყავსო, ხალი ეკითხება. თავათთანო, მამაკაცი პასუხობს, ასე ჯობია, გზაში დაგვეღუპება. ანუ სადღაც მიემგზავრებიან. და ბავშვს უტოვებენ თავათს.
4: ბავშვი სად მიყავს?
3: თავათთან, ასე ჯობია, გზაში დაგვეღუპება.
1: თან ძალიან პატარა აშკარად ბავშვიც, ხო? ისეთ ჩვილია.
0: აა ამაზე არ ნახსენდება, მოდი ერთხელაც მოусმინო.
1: კი ბატონო.
4: ბავშვი სად მიყავს?
3: თავათთან, ასე ჯობია, გზაში დაგვეყუბება.
0: ოღონდ რაღაც თავადურ იმას მაგონებს უფრო.
1: ნახეთ სიტუაცია რო წარმოვიდგინოთ, ბავშვი სად მიყავს, შეშინებული ეკითხება ქალბატონი. მამაკაცი პასუხობს: თავათთან ასე ჯობია, გზაში დაგვეღუპებაო. ანუ სადღაც მიემგზავრებიან, ბავშვის წაყვანას არისკოა და უტოვებენ ბავშვს თავათს. აი ეს სცენარი არის ერთ-ერთ ფილმში საკმაოდ სხვათაშორის ბევრს ამბობს ეს ნაწყვეტი ფილმზე. მე მგონია რომ თქვენ უბრალოდ ფილმი არ გაქვთ ნანახი შესაძლოა, ვინაიდან არ გაგახსენდათ აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე. კიდევ ერთხელ გაუშვებ, აბა, ყურადღებით.
4: ბავშვი სად მიყავს?
3: თავათთან, ასე ჯობია, გზაში დაგვეყუბება.
1: წამოვიდა ვერსია რამე.
0: აზანაირად არა, მომწაუჭებდა.
1: კარგი, ამირან, არა უშოს, მადლობა ზარისთვის და დაგვირეკეთ აუცილებლად ყოველ გადაცემას ჩვენთან წაგებული არ არსებობს, ხომ იცით? ესე იგი, თუ ვერ გამოიცანი და წააგე, მოგებული ხარ იმით, რომ შემდეგ გადაცემაში მონაწილეობის უფლება გაქვს. ამიტომ ბარი ბარში ხართ, ვინც მოიგებს, ის ვერ გვირეკავს. რეკლამის შემდეგ გავაგრძელოთ თამაში.
5: რეკლამა ჩვენებურზე.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
7: Little Trip. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
6: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
8: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
9: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
10: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
11: თბილისის დროით 19 საათია.
10: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
12: ეთერშია კინომანი.
1: გრამატი საათი შესრულდა, მეგობრებო, და დაახლოებით 9:30 საათი გრჩება თამაშისთვის. ჩვენი სტუდიის ნომერი გახლავთ 501-111-881 და სწორედ აქ შემოდის ზარი. გამარჯობა.
13: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
13: ალექსანდრე.
1: როგორ ძანდებით, ბატონო ალექსანდრე?
13: კარგად, მადლობა. თავდაპირველად.
1: კარგად, კარგად. მე მახსოვს ჩვენ ვითამაშეთ ერთხელ, ხომ?
13: კი, ერთხელ ვითამაშე.
1: მოდი მეორედაც ვითამაშოთ. გაუდგას წინ, არც არაფერი. ოღონ თქვენი ხმა, ჩემი ხმა მიბრუნდება რატომღაც, არ ვიცი მიზეზი რა არის.
13: არა, რადიო გამართულია.
1: კი ბატონო. პირველი ნაწყვეტი ბატონო ალექსანდრე.
14: ადალიოში შექმნილია არალეგალური ცენტრი, მჭიდროდ დაუკავშირდა ჰოლანდიის წინააღმდეგობის საბჭოს. მიუხედავად დიდი კონსპირაციისა, გერმანელების უმდობლობა ტყვეებისადმი თვითი დღე იზრდებოდა. და ბოლოს მათი სრული იზოლაციისათვის გერმანელებმა ქართული ბატალიონი ჰოლანდიის პატარა კუნძულ ტექსელზე გადაისროლეს.
1: საკმაოდ რთული ნაწყვეტია.
13: კი, დასნობი კინოა ნახის მაქურულ სახელმწიფოებში. კიდე რა გაუჩნდა?
1: კი ბატონო, კი ბატონო, ყურადღება.
14: ბატალიონში შექმნილი არალეგალური ცენტრი მჭიდროდ დაუკავშირდა ჰოლანდიის წინააღმდეგობის საბჭოს. მიუხედავად დიდი კონსპირაციისა, გერმანელების უმდობლობა ტყვეებისადმი თვითი დღე იზრდებოდა და ბოლოს მათი სრული იზოლაციისათვის გერმანელებმა ქართული ბატალიონი ჰოლანდიის პატარა კუნძულ ტექსელზე გადაისროლეს.
1: ჰოლანდიის პატარა კუნძულ ტექსელზე გადაისროლესო. ტექსელი.
13: ესეთი ფაგმენტის ვახსენებ. შეიძლება რომ დაგზავნოს მე.
1: შემიძლია კიდე
13: ტექსელი ხوارზია.
1: ტექსელი არ ქვია, არა, სამწუხაროდ დავემშვიდობეთ ბატონ ალექსანდრეს. პირველივე შეცდომაზე ვემშვიდობით სენელს და ვაგრძელებ თამაშს 501-111-881.
12: ეთერშია კინომანი.
1: ზარი არ წდება სტუდიაში და კვლავ სვენელი ხაზზე. გამარჯობა. გამარჯობა. 1-2-1-2. გესმით ჩემს? დიახ, მოგესალმებით. რადიოს ჩაუწიოთ თუ შეიძლება?
15: ალო.
1: გესმით ჩემი ხო?
15: კი, კი, გამოცხადეთ. როგორ ახალ?
1: კარგად, თქვენ როგორ ძანდებით ჭირიმე?
15: მადლობა, გაიხსნა.
1: სახელი?
15: სახელი ფრიდონი.
1: ფრიდონი, განწყობა?
15: ბატონო?
1: განწყობა, განწყობა.
15: ენიერი შემოგელოდი.
1: გაზრდა
15: 1 საათია და უსმენ თქვენ რადიოს და შენ ერთ.
1: 1 საათია გზაზე ხარ და საიდან გამოხვედით? სად მიდიხართ?
15: თელავიდან მოდივარ თბილისში.
1: აა და კახეთის გზაზე იჭერს ხოთაშორის მეც დავტესტე, კი? კეთილი მგზავრობა.
15: ენაცვალე გაიხარ.
1: აბა, ხო, პირველი ნაწყვეტი. ხო. ახეთიდან მოდის კაცი და ეხა რა როგორ გავშო რას ლაპარაკო აბა რა აი გუნდა გავუშვა აბა ეხა მოაგ 1-20-იანი ჩადებული აქ იქ უკან ეგრე არ არის
15: აბა
1: რა კაი ყურადღება პირველი ნაწყვეტი
16: აი გაგრიალებ შენ ჰა თავი თვალწუნე იჯამი რომ არ დამიიმიტომა
1: ფრიდო პირველი ქულა კარგია შემდეგი
14: ბატალიონში შექმნილი არალეგალური ცენტრი მჭიდრო დაუკავშირდა ჰოლანდიის წინააღმდეგობის საბჭოს. მიუხედავად დიდი კონსპირაციისა, გერმანელების უნდობლობა ტყვეებისადმი დღითიდღე იზრდებოდა და ბოლოს მათი სრული იზოლაციისათვის

0: გერმანელებმა ქართული ბატალიონი ჰოლანდიის პატარა კუნძულ ტექსელზე გადაისროლეს.
1: მე მგონი ყველაფერი ნათქვამია.
2: ამ კიდევ თქვი მოუშვით შეიძლება?
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მაგაზე უარს როგორ გეტყვით, მაგრამ ყურადღებით მოусვინეთ ტექსტს, იმიტომ რომ ეს ტექსტჩივე არის მინიშნება, რომელი ფილმია.
0: ბატალიონში შექმნილი არალეგალური ცენტრი მჭიდროდ დაუკავშირდა ჰოლანდიის წინააღმდეგობის საბჭოს. მიუხედავად დიდი კონსპირაციისა, გერმანელების უნდობლობა ტყვეებისადმი დღითი დღე იზრდებოდა და ბოლოს მათი სრული იზოლაციისათვის გერმანელებმა ქართული ბატალიონი ჰოლანდიის პატარა კუნძულ ტექსელზე გადაისროლეს.
1: ესე იგი, ნახეთ, მოდი გავაანალიზოთ, ფრიდონ. პირველი ის, რომ ქართულ ტყვეებზე არის საუბარი. მეორე ის, რომ გერმანელები არენდობიან და მესამე ის, რომ ეს ტყვეების რაღაც, ესე ვთქვათ, ერთობა აიღეს და გადაისროლეს სადღაც ტექსელზე, ჰოლანდიის ერთ-ერთ კუნძულზე. აი, რომელი ფილმი შეიძლება იყოს ახლა ეს?
2: სამწუხაროდ ვერ მოდივარ
1: აზრზე შემოსა. დარწმუნებული ვარ რომ ნანახი გაქვთ.
2: და ნანახად მეცნობა ძალიან, მაგრამ უბრალოდ აი მარკა ვერ
1: ვიცხებ, რომ გამიხარდა რომ გზიდან დაგვირეკეთ წარმატებები და მომავალ გადაცემაში გელით აუცილებლად და იმ 20-ანს სამ დღეში უნდა გააგდებინოთ თავი. კარგად იყავით. ფრიდონი გვირეკავდა კახეთის გზატკეცილიდან, ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
3: ეთერშია კინომანი.
1: სხვადასხვა კახელებს მინდა მოკითხვა გადავცე, იმიტომ რომ ამასიათ გახვდით, ესე იგი, საგარეჯოს გავლით. გავიარე საგარეჯო, გავლით ვიყავი და ისე კარგად იჭერდა რომ თბილისში მეგონა თავი. ამიტომ ჩემს ტკბილ კახელებს რეზო ბოჭორიშვილის თამადობით დიდი მოკითხვა და დიდი სიტყვა და სიყვარული ჩვენი სტუდიიდან. მიყვარხარ ტკბილო, კახეთო, ირმების გადმოსახედო. გამარჯობა მსვენელს.
4: გამარჯობა, ვიგი ენცალე, როგორ გიგიტყოთ,
1: როგორ დაგეგეთ? კარგად, თქვენ როგორ ბრძანდებით?
4: ეს არამიშავს.
1: ვინ გვირეკავს?
4: რომანი გახრავარ თქვენი ძველი.
1: დიახ.
4: ასე ვთქვი, ბევრი გამარჯობა.
1: ო, მშვენიერი, ბატონო რომა. წესები მე მგონი თქვენ კარგად იცით.
4: გახსოვნე ბატონო.
1: მაშინ დავიწყოთ თამაში. მოდი ეს ნაწყვეტი გეცოდინება და გვითხარით.
0: ბატონო, შეგვიძლია არალეგალური ცენტრი მჭიდრო დაუკავშირდა ჰოლანდიის წინააღმდეგობის საბჭოს.
1: თქვენი ხმა გვესმის მოგუდულად გეგონება ქვევრიდან გვირეკავთ და ცოტა ახლოს ყურმელთან თუ შეიძლება.
4: ხო. ჯვარცმული კუნძული.
1: აი ხა კარგად ისმის. პირველი ქულა, კარგია. ჯვარცმული კუნძული ნახეთ, მეგობრებო, ფრიდონ ალექსანდრე, ნახეთ აუცილებლად. კარგი ფილმია, ალბათ და მიგავიწყდათ უბრალოდ, თორემ შანსი არ არის ეს ფილმი არ ქონდეთ ანახი. შემდეგი.
0: შეუწყნარებელი სიტყვით გამოდიოდა ნაცადგურის მუშების წინაშე. გაგვეპარა. ვერ აღმოაჩინეთ. მოაწყო გაფიცვათ. დაპატიმრებულია. გაცინბირებულია საკატორგო სამუშაოზე.
1: ო.
4: აუ, თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ ვიგი რა.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
0: შეუწყნარებელი სიტყვით გამოდიოდა ნაცადგურის მუშების წინაშე. გაგვეპარა. ვერ აღმოაჩინეთ. მოაწყო გაფიცვალე. დაპატიმრებულია. გაცინბირებულია საკატორგო სამუშაოზე.
4: ვიგი თავიდან რა სამბობ, თუ შეიძლება თქვენ როგიცხავ.
0: შეუწყნარებელი სიტყვით გამოდიოდა ნაცადგურის მუშების წინაშე.
1: შეუწყნარებელი სიტყვით გამოდიოდაო ნაცადგურის მუშების წინაშე. დიახ.
0: შეუწყნარებელი სიტყვით გამოდიოდა ნაცადგურის მუშების წინაშე. გაგვეპარა. ვერ აღმოაჩინეთ. მოაწყო გაფიცვალე.
1: დიახ, დიახ, დიახ.
4: თავისთვის იყო არა.
1: კი ბატონო, არის ორი, შვენიერი. შემდეგი იყო ერთი ნაწყვეტი, რომელმაც ჩაგუჭრა თუ არ ვწდები ამირანი.
5: ბავშვისად მიხარ.
0: თავადთან, ასე შობია. გზაში დაგვეყუდა.
4: აკა პენტი ვერსია, წერან გისმენდით, ფატიმა უნდა იყოს.
1: ფატიმა, დიახ, სამი, შვენიერი. მუსიკა კინოფილმიდან, ყურადღება.

0: ბატონო, რა ბზანეთ?
1: აი, ციგენოცელი არ ვიგანძილება და ეთერი დაკავება.
0: დიახ.
1: მოგეთხოთ, ერთადერთი ის ვიცი, რომ ამ ფილმ მუსიკის ისწრება ფილმი და ინტერვიუ გამოსცენდა. ინტერვიუს დროს არის ეს
0: მუსიკა. ანუ ვერსია არ გვაქვს?
1: ესე გამო. არა, მაგრამ ვერსია რომ ხონდეს ვიცით.

0: მეგობრებო, დროა კვლავ გაგაცნოთ, რას ვათამაშებთ. ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. აქვე გეტყვით, რომ 2002 წლის მოსავლის საფერავი პირველი ქართული ღვინო გახლდათ პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში, რომელმაც 2004 წელს პარიზში ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე ვერცხლის მედალი მიიღო. ეს ძალიან დიდი მოვლენა იყო ქართული ღვინისთვის და დღესაც ასე რჩება, რა თქმა უნდა, ისტორია არ იცვლება. მილდიანი ჯი ვებგვერდი კომპანიისა თამაშდება USB კაბელი TNE მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი TNE ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად ხოლო ჩვენებურზე იგებთ მეგობრებო და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ TNE წერტილი G ბატუ ცენტრის ბილეთები თამაშდება Crazy Hall-ი თუმცა არის არა მხოლოდ ბატუტები არამედ დაბადების დღის ცენტრი და სხვადასხვა სივრცეები დარბილებული ბავშვებისთვის, ნებისმიერ ასაკის ბავშვისთვის. ჩვენ კი კონკრეტულად ბატუტების ბილეთებს ვათამაშებთ. ბატუტები მდებარეობს ბატუტ ცენტრი Crazy Hall-ი ორი ფილიალით არის წარმოდგენილი და გლდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის Carrefour-თან, ასევე რუსთავში, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ამერიკული არომატიზატორები ავტომობილისთვის Little Trees, პატარა ხეები, ანუ ასე ითარგმნება, მაგრამ რეალურად ნაძვის ხეები იგულისხმება. რომელიც 1952 წლიდან წარმოედგინეთ უკვე 70 წელზე მეტია ფუნქციონირებს, მოღვაწეობს და ჩვენს ქვეყანაში 70 წელი დასჭირდა რომ შემოსულიყო, მაგრამ შემოვიდა. ხო, ფიზიკურად შეიძლება გორგიასა და დანკინში, უკოელსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარსა და ეკოუჩში, ნოვა თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი, ხოლო ონლაინ Volt Market-სა და Extra G-ზე. Little Trees წერტილი G ვებგვერდი გახლავთ კომპანიის. შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ამ პრიზების მოსაგებად ჯერჯერობით 4-4-ია. 5 ქულა გვინდა მინიმუმ იმისთვის, რომ დავწინაურდეთ და გქონდეს შანსი მოგების. მსვენელი ხაზია, როგორც ვანიშნებენ, 501-111-881. გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გიორგი.
0: გიო, როგორ გიკითხოთ?
1: მე როგორ ხართ?
0: ჩვენ კარგად, მადლობა. თქვენ რო ყავხართ სვენელები, ჩვენ რა გვიჭერს? ჩვენ რა მოკლავს? გიორგი, გიო, აბა მოდი გიო, ერთი ვიყოჩაღოთ რა.
1: რა, ნახოთ, დავიჭერ.
0: ეს ფილმი გექნება ახლა ნანახი. აი ეს ნახე როგორ პირველი, ესე ვთქვათ, პადაჩას გიკეთებ, ეგრეთ წოდებულს, პადაჩას,
1: ნახე. ეს
2: ტანკისტი ვიყავი. ომამდე. იცით რა თქვენ? ტანკისტი კი არა, ის იყავი. მაგე გამოსარკვევია რა იყავი.
0: ომამდე. ტანკისტი ვიყავი ომამდე, ომამდე. აა, კიო, რა სიტყვი?
2: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
0: დიახ, კიო. გესმით ჩვენი ხმა, გიორგი?
1: გესმით, ალო.
0: დიახ, ჩვენი ხმა თუ გესმით, გიორგი?
1: კი.
0: ხო, ტანკისტი ვიყავი ომამდეო.
1: ოტიაშანი.
0: რა ქვია ფილმს?
1: მოიცადეს.
2: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე. იცით რა თქვენ? ტანკისტი კი არა, ის იყავი. მაგე გამოსარკვევია რა იყავი.
0: აბა. ეს არის ფილმი? ცისფერი მთები ან ტიანშანი. კი ბატონო, პირველი ქულა. გიო ყოჩახ. ცოტა მეხსიერება გვღალატობდა, მაგრამ
1: არა, რაღაც დარგაც არ იმასწებოდა, არის ჯეთ და ტელეფონი.
0: არა უშავს.
1: ისეთება გადაყვანილი
0: და. შემდეგი ნაწყვეტი ყურადღება გიორგი.
3: ელა გოგო, ძუძები არ დააგრე.
4: გადავეჩვი. ჩვენები ცხენებს მაწველინებდნენ და.
3: ვირებსა. ხო და ახსნა განმარტება დასწერე, თუ ვიცოდი რომ ჯამაგიდან დაგიფიტო.
0: გადავეჩვიეო, ჩვენებიო ცხენებს მაწველინებდნენო. ისო იკითხება მერე ვირებსო?
1: თავიდან აბა თავიდან გაუშვათ?
3: ელა გოგო, ძუძები არ დააგრე.
4: გადავეჩვი. ჩვენები ცხენებს მაწველინებდნენ და.
3: ვირებსა. ხო და ახსნა განმარტება დასწერე, თუ ვიცოდი რომ ჯამაგიდან დაგიფიტო.
0: ნელა გოგო,
1: ძუძუებაში ციამღონი თუ არ?
0: ნელა გოგო, ძუძუები არ დააგლიჯო. ნეტა ვის?
1: ძუძუებაში ცია თუ არ ცდები ხმაზე? ერთხელად გაუშვათ და
0: ვიტყვი. ბატონო, არიჩქარო.
3: ნელა გოგო, ძუძუები არ დააგლიჯო.
4: გადავეჩვი. ჩვენები ცხენებს მაწველინებდნენ და.
3: ვირებსა. ხო და ახსნა განმარტება დასწერე, თუ ვიცოდი რომ ჯამაგიდან დაგიფიტო.

0: რაცა მეეჭვება, მაგრამ შეიძლება დიდი მწვანეველი
1: არის, არის ხოჩა გიორგი.
0: ისა ხმას მაგის ამერია და
1: მაშუკი არ დაგჭეს ჩართული, მაშუკი გაქვს ჩართული, ხო. შემდეგი აბა შემდეგი იყოს ეს ესეც საკმაოდ სოლიდური ნაწყვეტია.
2: როცა ჩემოდ გაიარეთ რეპეტიცია. უშენ დაგონა გავიარეთ. არა ვარ დაგვრის ხასიათზე. რაშენ ხასიათზე უნდა ვიარეთ, არა? მე პასუხი რომ გელაპარაკე. არ შემიძლია. რატომ არ შეგიძლია? იმიტომ. რატომ იმიტომ? მიზეზი მაქვს. რა მიზეზი? არ მინდა. არ გინდა? არა. აგია წადი.
3: დავა.
2: ხო და წადი.
3: დავა.
2: წადი.
1: დღეს უჩემოდ გაიარეთ რეპეტიციაო.
0: ერთი აბა ეს ხელ გაუშვათ კიდე.
2: დღეს უჩემოდ გაიარეთ რეპეტიცია. უშენ დაგონა გავიარე. არა ვარ დაგვრის ხასიათზე. რაშენ ხასიათზე უნდა ვიარეთ, არა? მე პასუხი რომ გელაპარაკე. არ შემიძლია. რატომ არ შეგიძლია? იმიტომ. რატომ იმიტომ? მიზეზი მაქვს. რა მიზეზი? არ მინდა. არ გინდა?
3: არა.
2: აგია წადი.
3: დავა.
2: ხო და წადი.
3: დავა.
2: წადი.
0: ორი ფილმი მოხსენდება და.
1: მოდი კიდევ ერთხელ გავუშვებ, გიორგი. და მერე შევაჯამოთ.
2: დღეს უჩემოდ გაიარეთ რეპეტიცია. უშენ დაგონა გავიარე. არა ვარ დაგვრის ხასიათზე. რაშენ ხასიათზე უნდა ვიარეთ, არა? მე პასუხი რომ გელაპარაკე. არ შემიძლია. რატომ არ შეგიძლია? იმიტომ. რატომ იმიტომ? მიზეზი მაქვს. რა მიზეზი? არ მინდა. არ გინდა?
3: არა.
2: აგია წადი.
3: დავა.
2: ხო და წადი.
3: დავა.
2: წადი.
1: ორი ვერსია მაქვს ესე ბრძანეთ, არა?
0: კი, კი. ერთი აღიმილის ბიჭები, მეორე ტბა.
1: მეორე რომელი?
0: ტბა.
1: ტბა. ღიმილის ბიჭები და ტბა არის თქვენი ვერსიები. არა. სამწუხარო და არა. არა, არც ერთ. დიო, მადლობა თამაშისთვის. მომავალ გადაცემაში გელით დაგვირეკეთ. კარგად, კარგად. აი, ესე იგი, ზოგი მეუბნება ეთერს გარეთ ჩემი საახლობლოდან, რომ მინდა დაგირეკო, მაგრამ ვერ გირეკაო. რატომ მეთქი, რომ ვკითხე? პასუხად რა მითხო? მერიდებაო. რისი გერიდებათ, კაცო, დარეკეთ. არა, მესმის, რომ ახლა საჯაროდ გამოსვლა ყოველას თავისებურად ძაბავს, ეს გასაგებია. მეც როცა პაუზა მქონდა,

0: წყალივით, აი ერთს რო დარეკავ, მერე მიდის წყალივით. ეხლა მოდი მსმენელს გავისაუბროთ და მერე უკვე რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, მოგვიახლოთ და მაშასე, გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბეგი.
0: ვინ გვირეკავს?
1: ლაშა გირეკავთ, რომელიც პირველ ჯერის მერე ვერ გაცდამ ერთს, მაგრამ წყალივით მიდის გეთაფარს.
0: მერე აღარ გაწუხებს ხო?
1: არ მაწუხებს.
0: ლაშა, ორი ლაშა გვირეკავთ, ერთმა დღეს ცოტა იყო ჩაღა 4-მდე ავიდა, მაგრამ ესე ვთქვა, ფრედა. თქვენ ვეღარ გაუფუჭებთ ახლა საქმეს თქვენ სახნიას, მაგრამ უნდა აჯობოთ ყველა ვარიანტი იმისთვის, რომ რაღაც დაწინაურებული იყოთ და მზად ხართ 5 ქულისთვის, ხო?
1: არ ვარ მზად, მაგრამ
0: ხატოთ. აი, გულწრფელი კაცი რა. გედაცვალე, პროფესიით ვინ ხართ, ლაშა?
1: მათემატიკოსი.
0: აა, მათემატიკოსი კაცო. ო. ყავს ერთი კარგი გოგო აქ გვირეკავს ხოლმე მათემატიკოსს სხვათა შორის. და ახლა მოდით ჩვენ მოდით ასეთი ნაწყვეტით დავიწყოთ. ა მახსოვს ჩვენი მათემატიკოსი ლაშა. კი, რა დამავიწყებს, კარგად ვითამაშეთ. ა ხო და ეს ნაწყვეტი იყოს ჯერ?
2: ძალიან მინდა და მისი ასპირანტურაში დატოვება, მაგრამ ქვა აგდო და თავში უშვით. ძალიან მინდა და მისი ასპირანტურაში დატოვება, მაგრამ ქვა აგდო და თავში უშვით.
0: ძალიან მინდა და მისი დატოვება ასპირანტურაში, მაგრამ ქვა ააგდო და თავი შეუშვირა.
2: ძალიან მინდა და მისი ასპირანტურაში დატოვება, მაგრამ ქვა ააგდო და თავი შეუშვირა.
1: აა, ესე იგი რაღაცა მიჭერდა
0: საუბარი. ლოგიკა კარგია. მომწონს, აი მათემატიკური ლოგიკა ჩაერთო ახლა შას. არა, აბა დებილი არ იქნებოდა ხო? ჩიერი ასპირანტურაში უნდა და დატოვება ამ კაცს, მაგრამ ია თვა ქვა ააგდო და თავი შეუშვირა.
2: ძალიან მინდა და მისი ასპირანტურაში დატოვება, მაგრამ ქვა ააგდო და თავი შეუშვირა.
0: ასპირანტურაში თან დატოვება, ანუ იყო სადღაც, იქ უნდა დარჩენილიყო ასპირანტურაში და ქვა ააგდო და თავი შეუშვირა რა.
1: საინტერესოა,
0: რატომ ხალს არ მაგცნდება მსგავსი ეპიზოდი? აი, ხმაც არაფერს გეუბნებათ, მამაკაცის ხმა. კიდევ ერთხელ ტემპს რომ დაუკვირდეთ, იქნებ მსახიობმა გვამცნოს რა ფილმია.
2: ძალიან მინდა და მისი ასპირანტურაში დატოვება, მაგრამ ქვა აგდო და თავი შეუშვირა.
0: მეგონა ადვილი საქმე გავაკეთე არა და გავაფუჭე საქმე.
1: მეტი ვერსია მაქვს.
0: კიდევ ერთხელ გაუშვებ და მე ვერსია გამოუშვებ.
1: ვერ ვაკავშირებ, და ეს სახეობის ხმა მეცნობა იქიდან.
2: ძალიან მინდა და მისი ასპირანტურაში დატოვება, მაგრამ ქვა აგდო და თავი შეუშვირა.
0: აი,
1: აბეზარა
0: ყორა. ო, რაღაც კავშირში შეიძლება მართლაც იყოს, მაგრამ არა, არა, სამწუხარო და არა. წარმატებები ლაშა და გელით ხშირად დაგვირეკეთ, ხშირად, ასე პასიურად, არა. აუცილებლად ხშირად დაგვირეკეთ, გაგვიხარდება
1: ძალიან. აი, ვიახ გამოვდივარ ზოგჯერ და რომ გადაწიეთ საათი, აი, ხან ხდები, ხან ვერ არა.
0: გენაცვალეთ. მადლობა ყურადღებისთვის და მადლობა ერთგულებისთვის. ჩვენთვის ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს, დღეს უამრავი მსმენელი გვყავდა პირდაპირ ეთერში და რა თქმა უნდა, ყოველას გეფერებით, ჯერჯერობით დრო გვაქვს, რამდენიმე წუთი რეკლამაზე გავიდეთ, გადაგვეწია სარეკლამო ჩართვა ძალიან და დაგიბრუნდებით.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
6: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees Outdoor

0: არომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1339-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1739-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247-44-22. ვებგვერდი ecovud.gr.
3: ეთერშია კინომანი.
4: მეგობრებო, გრძელდება კინომანი, რა თქმა უნდა, ნომერზე 501-111-881 გელით ყველას და სიამოვნებით გავისაუბრები მორიგ სტუმარს. გამარჯობა.
5: ეგის გაუმარჯოს.
4: ოო, кай ხალხს გაუმარჯოს. როგორ ხართ?
5: ეგი ჩვენ ვართ შაქრო და გიზო, როგორ გიგიქოთ? ოო,
4: შაქრო და გიზოს გაუმარჯო. კარგად ძმებო, თქვენ როგორ ხართ?
5: კარგად ვართ, გაიხარებ ეგი.
4: აბა, დღეს ხო იყო ჩაღებთ.
5: შევეცდებით ვეგი, შევეცდებით, მაგრამ რო უყურებ, თამაშ რო აკუნდებით, დაართულები მოდი რატომღაც.
4: ხო. თქვენ ცოლები თუ გყავთ?
5: კი, ორივე.
4: ორივეს, ხო. იმის გაშვება მინდოდა, პატრო. შერაიცი რა ტკბილია, ტკბილი კერა, ცოლები მოვიყვანოთ ხო იცი პირველში იმაში, სიყვარული ყოველას უნდა შირო არის, მაგრამ ხო, დალებით როგორ სვამთ? ერთი მეორეს ეხმარებით თუ ორივე ერთნაირად სვამთ?
5: კარგასო, მაგრამ მე ცოტა უფრო მეტად.
4: შენ წონაში, წონაში იქნები უფრო მეტი, ხო? აა.
5: აა. ამანაც სუკანი არის.
4: ვიზე, ვიზე.
5: ჩემზე.
4: აა, სუკანი არის თქვის, მაგრამ სასმელს იტან, ოჩა. აი, ახალგაზრდები ხართ და თქვენ მე ამირავს კითხე ამას წინა, თქვენც მინდა გკითხოთ, თქვენი თაობა რამდენად უყურებს ქართულ კინოს, ბიჭებო?
5: მე.
4: ხო, აი ქართულ კინოს რამდენად თუ აი ძველ ქართულ ფილმებს თუ უყურებს თქვენი გარშე გარემოცვა? არა, უნდა გასაგებია, მაგრამ თქვენ თქვენი ახლობლები, აი თქვენი ასაკის ხალხი უყურებენ, როგორ ამჩნევთ?
5: კი, ჩვენ 90-იანებიდან ვიყავ და უფრო უყურებ და ახალ უფრო ჯენზი და ახალი თაობა ვერ გეტყვი რამდენად
4: უყურებს. 90-იანებში
5: უფრო ამერიკულ ჰოლივუდურ რაღაცეებს, ფილმებს და სერიალებს იყანებიან, როგორც უფრო ინფორმაცია.
4: თქვენ კაი ბებრები ყოფილ ხართ ისე, ჩემი არის.
5: კი, კი, კი. ეგი მარტივები, ეგი მარტივები.
4: აა, მარტივია, ნახე.
6: არა. მოჭნა. კარგი ერთი. არა. მოჭნა. კარგი ერთი. არა. მოჭნა. კარგი ერთი.
4: გაკოცაო? არაო, მეორეუბნება. აბა, გჯგმურჯგნაო? კარგი ერთიო. ქალი ეკითხება ქალს, ხო?
5: ის არის, აკვია. ისა
4: გეკვი, ხო? ხო, ხო.
5: მან დოდუაბაძე არის, მან სამადა. უფრო აღიძლება ამ დროს.
6: მოჭნა. კარგი ერთი.
5: აკოცა, ამდილოთ აკოცა. ხო, ფილმია.
4: აბა, სახელი გამოუშვი ფილმის?
5: სახელი, დიო, აი და აწამოვიდა ხო, როისა?
6: არა. მოჭნა. კარგი ერთი.
4: გაკოცაო? არაო. გჯგმურჯგნაო? კარგი ერთიო.
5: აა, გაკოცაო.
4: ხო, ეკითხება, გაკოცაო? არაო, გოქალეობნება. აბა, გჯგმურჯგნაო? არ ვიცი ეს ჯგმურჯგმა, ჯგმურჯგნა რა არის, არ ვიცი. მაგრამ რაღაც ქალების ედაზე ეთყობა რაღაცას ნიშნავს ეს და. არაო, კარგი ერთიო, რა ჯგმურჯგნა რა ის.
5: მგონი ყვილა ვიხსენებ მაქსიმს, არა?
4: რაღაცა ეგრე მგონია მეც.
5: მეო.
4: რა გიქ?
5: ხო,
4: ის აკოცა, ხო, ეგ სხვა ფილმია, კი ბატონო, გეთანხმები.
5: ხო, აკოცა ვიხსენებ მაქსიმს.
6: არა. ჯგმურჯგნა. კარგი ერთი.
4: ეს მაგარი ფილმია ძალიან. ეს ახლა რასაც უშვებ.
5: მე საერთოდ ვერ ვიხსენებ.
4: აა გიზო რა შვება, გიზო.
5: გიზო ვერ შვება, ვერა. ფული გამოდგა, ფული გამოდგა.
4: რა უქნა ბიჭებო, რა გავაკეთო აბა?
5: რაღაცა სხვა რა უნდა ვარ.
4: ხო, ვაი ვერსიები გამოუშვით, ორი ვერსია რამე.
5: რენდომ, რენდომ რაღაცა რა შეიძლება იყოს.
6: არა. მუჟგნა.
5: ასინეთა ყარა, ასინეთა სხვა ყარა უნდა რა.
4: მე მგონია რომ ეს ფილმი ნანახი არ გაქვს, თორემ გაგახსენდება და თვითონ სახასიათო მომენტია ძალიან, დიახ.
5: აი, მაშინ აუ, რაღაცა დაშკია, იცი და დაგეჩიდო.
4: კარგი, კარგად ვიჯობო, კარგად. აი, ესე, აი მეგობრები, აი ძმაკაცები, რადიოში ერთად რეკავენ. მე მესმის, კარგია. კარგი თაობა, გენაცვალეთ.
3: ეთერშია კინომანი.
4: მეგობრებო, ჯერჯერობით ფრეს ვეთამაშებით, ფრეს სამწუხაროდ, მაგრამ იმედი მაქვს რომ გამოჩნდებიან ჩვენი ძვირფასი მსვენელები და დაბრუნდნენ აკაურობას. Ну, в любом случае, რამდენიმე წუთი გვაქვს ამისთვის. ვათამაშებთ მოკლედ ვიტყვი ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალდასური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანმა დააწესა. ვათამაშებთ USB კაბელ TNS Type-C-ის ერთწლიანი გარანტიით TNS-გან, ქართული წარმოებაა. ვათამაშებთ ბატუ ცენტრ Crazy Holly's or bilets ბავშვებისთვის ბატუტებზე გასართობად. თითო საათიანი ბილეთი გახავთ, ლოკაციები კი იცით, მაგრამ შეგახსენებთ გლდანი მე-5 მე-6 მიკროებს შორის კარფურთან და რუსთავის საავტო ცენტრი რუსთავი მოლი. ვათამაშებთ თქვენი ავტომობილისთვისაც ესეთ სუვენირებს, უბრალოდ სუვენირი არ არის, არომატიზატორია რეალურად გამოსადეგი ნივთია, მაგრამ ჩვენ იმიტომ ვათამაშებთ, რომ გვინდა გაგაცნოთ ეს პროდუქცია. შედარებით ახალი შემოსულია ქართულ ბაზარზე, როგორც იტყვიან, და იმედი მაქვს, რომ მოგეწონებათ. პატარა ნაძვისხეებს გაჩუქებთ აუცილებლად თქვენი ავტომობილისთვის. იმედი მაქვს, რომ გამოგადგებათ Little Trees, რომელიც 52 წლიდან არის ამერიკულ ბაზარზე და უკვე 26 წელს 25-ში საქართველოში იყო. კარგი, მოდი დღეისთვის ბოლომსვენელს გავესაუბროთ. გამარჯობა.
7: გამარჯობა.
4: ვინ გვირეკავს?
7: ახალი ვარ,
4: ასოთი ამგვეთად. ახალი ვარ, კარგი. ახალს გამოვარჯოს, ახალს. ჩამოუსხით აბა ყანწი, ჩამოუსხით, ჩამოუსხით. ოდა
7: ახალგაზრდა ვარ, ოდა და
4: სახელი?
7: ანზორ ჯანგვეთად.
4: ანზორ. აა, გენაცვალე, კარგია. ანზორ, ახალგაზრდა ხარ, ხო? რომელწლიანი ხარ, მითხარი?
7: 87-იანი.
4: რომლიანი?
7: 87-იანი.
4: მე ბიჭო, ჩემზე ბებერი ყოფილ ხარ ლამის და ახალგაზრდა. ეხ, ჩემო ანზორ.
7: დაგწოდებ, თავს გაწოდებ, რომ
4: ესეთი. ის დრო აღარა, ჩემო ანზორბე და შენ რო ვიყავით, ჭაბუკები. კარგი, დავიწყოთ 82-იანი ვარ, მე 5 წლით ხარ ჩემზე პატარა, ხო? რა კარგი ხასიათზე დამაყენე ახლა ახალგაზრდო. უფ, შეგედაცვალე. აბა, ახალგაზრდებზე ეს ფილმი გამახსენდა.
8: მოკლედ, წინ საინტერესო ამბები გველის.
9: წინ ჯერჯერობით გამოცდა გველის.
10: ჩავაბარებ გამოცდას მოვიშენი.
4: აუ, რადიო შაუწია ანზორ რადიოს, თორემ
7: მოიცა და თავიდან ბავშვი არის.
4: აუ, შენზე რა კარგი სიმღერა გვაქვს, იცი?
7: ანზორ შეუ,
4: რა კარგი კაცია, გედაცვალე. წოდნია, კი ბატონო. აბა, კიდევ ერთხელ ნაწყვეტს უშვებ, ყურმილში გვისმინე.
8: მოკლედ, წინ საინტერესო ამბები გველის.
9: წინ ჯერჯერობით გამოცდა გველის.
10: ჩავაბარებ გამოცდას მოვიშენი.
4: მოკლედ
7: ადვილი
4: კაცო. ადვილი აბა რა, ახალგაზრდები ვართო და მოკლედ წინ საინტერესო ამბები გველისო, ერთი ეუბნება და მეორე ეუბნება, წინ ჯელჯელობით გამოცდა გველისო. ჩავაბარებთო კაცო ამ გამოცდასაცო. ბიჭები საუბრობენ ერთმანეთში, ახალგაზრდა ბიჭები. ავიც. ეს
7: ფიქრი ამაქვს მანდა, მაგრამ ეხლა ძალიან ბევრი გამოვიცა.
4: ნახე, არიჩქარო, არიჩქარო, ახლა ეთერში როცა არის ადამიანი, ცოტათი ჩქარობს ემოციების გამო და შეიძლება უყურადღებობაში გაეპაროს რაღაცა. აი ეს დიალოგი სხვა ფილმში ამდაგვარი ვერაფერი ვერ შეგხვდება, ამიტომ გამოცდა ელით ახალგაზრდა ბიჭებს.
8: მოკლედ, წინ საინტერესო ამბები გველის.
9: წინ ჯერჯერობით გამოცდა გველის.
10: ჩავაბარებ გამოცდას მოვიშენი.
4: ჩავაბარებ. კი ბატონო, აი, ეს სხვა თემა. პირველი ქულა. ხვადვილი იყო ახლა, მითხარი, სიმართლე, მითხარი. ხო. მეორეც მარტივია ანზორ, უყურე.
11: ხობულეთის აღმართზე ცხოვრობთ 127 ნომერში. ხობულეთის აღმართზე ცხოვრობთ 127 ნომერში.
7: აუ, ერთი ვერსია
11: ხობულეთის აღმართზე ცხოვრობთ 127 ნომერში.
4: ხობულეთის აღმართზე

0: მარტი მარტო ერთ ფილმშია მე როგორც მახსოვს, თუ არ ვწდები.
1: ხობულეთის აღმართი მახსენდება.
0: რომელ ფილმშია ხობულეთის აღმართი?
2: ხობულეთის აღმართზე ცხოვრობთ 127 ნომერში.
1: ვა.
0: თან ეუბნება, უყურე როგორ ეუბნება მას მიმართავს. ხობულეთის აღმართზე ცხოვრობთო 127 ნომერშიო.
2: ხობულეთის აღმართზე ცხოვრობთ 127 ნომერში.
0: ხობულეთის აღმართი სადა რა სადა რი?
1: კუკარაჩა.
0: რა კუკარაჩაში რომელი აღმართია?
1: აუ რაღაც აღმართია არ მახსოვს.
0: ხო და რომელია მერე?
2: ხობულეთის აღმართზე ცხოვრობთ 127 ნომერში.
0: აბათო.
1: ვერ ვიხსენეს ვერა ვერა.
0: მითხარი ვერსია, ვერსია მითხარი, სამუშაო ვერსია. კი ბატონო, ორი ქულა, კუკარაჩა. აზო. აა, გადავრე მეჯეს.
1: ჩემთვის სამაგე, გენა გაჩიქოებინო.
0: სად მიდიხარ, რომ მიდიხარ, რა დარჩი მაცალე კაცო, დავამთავროთ.
1: ხოთა უკვე.
0: არა, რა სახარ, რა ვქნა კუკარაჩაზე და იმაზე, რა ქვია, ღიმილის ბიჭებზე უფრო მარტივი როგორ გავიშო. აი,
1: აბა, მაგ გამაკეთე
0: პოპულარი. აა, გადამრევთ მე თქვენ რა, გადამდროთ. ერთი
1: მუსიკამდე
0: მიყვა. აა, მუსიკამდე მიყვადო, ხო? აი კიდე უფრო უყურე კიდევ უფრო გავამარტივე.
1: აბა?
0: ნახე. აი კიდე უფრო ცნობილი ფილმი შემოუშვი.
3: გირაო თოუტოე, გირაო. და თამასუხის მიცმა და გამწდას კიდო. გირაო თოუტოე, გირაო. და თამასუხის მიცმა და გამწდას კიდო.
1: აა, გადაწყვეტია.
0: ეგრე, 3.
1: ეს არის.
0: არის, ასრულდა ოცნება. მუსიკა. ა მუსიკა, მუსიკა. უბზათხარ?
1: აუ, დაცხე.
0: მიდი.

0: ანზო, როგორ არის საქმე?
1: აუ, რა სიტყვები არის? სიტყვები არის.
0: ფრანგულია, ფრანგული, აუ, ანუ არ უნდა იცოდე, წესით.
1: ფრანგულია?
0: ხო. თუ საფრანგეთში არ ცხოვრობდი, არ უნდა იცოდე.
1: აუ, თუ ამაში ნეტიუერსია.
0: აი შეგედაცვალებე, მაგრამ არ არის ეგა. ხო და რა გაქვს ფრანგულში აბა? ფესვები არა, სამწუხაროდ არა. გენაცვალე, სასიამოვნო იყო გაცნობა.
1: ერთისა, ჩემსა,
0: რა გიკაი.
1: მე რო ვიცი, საჭიროა მეორე კავკომე და აი ჩემო მეგობარმა ვაქცევინე და ძალიან გამიხარდა.
0: გაიხარე, დაგვირეკე ხოლმე, გაგვახარებ ძალიან წარმატებები. დღეს სამწუხაროდ კარგი გადაცემა კი შედგა, მაგრამ გამარჯვებული არ გყავს. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა მათ, ვინც ვერ გავიყვანეთ ეთერში გარკვეული მიზეზების გამო, ვერ მოესწრო, მაგრამ ძალიან ბევრი მოვასწარით და უკვე 6 წუთი გადავაჭარბეთ კიდეც საეთერო დროს. მადლობას გადაუხდი საოჯახო მეღვინეობა მილდიანს პრიზისთვის. მადლობას გადავხდი TNS ქართული კაბელის USB კაბელის წარმოებელს, Batut Sense Crazy Holy დიდი მადლობა და Little Trees წარმომადგენლობას საქართველოში, ავტო არომატიზატორების წარმოებელს. მადლობა ჩვენ ზვირფას მსვენელებს, რომლის გარეშეც ეს შოუ ვერ შედგებოდა დღეს და ვერც ვერაზროს. ეს არის ბოლოდან დავიწყოთ, მოდი, ბატონი ანზორი, ძალიან გამახალისე კარგი კაცი, შაქრო და გიზო, კარგი ბიჭები, ლაშა, გიორგი, ვაშკაცები, ყველა გადასარევი ხალხი დღეს რაღაც ისეთი ერთ კაი სუფრა შედგებოდა აი ამ საზოგადოებისგან. რომანი, ფრიდონი, ალექსანდრე, ამირანი, ჩემი სეხნია, ბეგლარი, ლაშა, ლალი, გიორგი, ია, ანა, მერაბი, დავითი, ანი, აი ამდენი მსვენელი იყო ხა პირდაპირ ეთერში.

0: მადლობა ყველას. სამწუხაროდ დღეს არ გათამაშდა, წინა გადაცემებში კი გავათამაშეთ პრიზები, მაგრამ ზოგჯერ ასეც ხდება, არა უშავს პრიზი გადაინაცვლებს შემდეგ გადაცემაში. ყველას წარმატებებს გისურვებთ. ეთერს ბეგი უძღვებოდა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე, რომელიც იგეგმება სულ მალე. ზეგ 19 ივნის 18 საათზე 88.1 FM.
1: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 82.

0: გვერდი ეკოვუდ წერტილი ჯი
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
3: ჩვენებური ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

ასი წლის შემდეგ ისე ვიჟდებით მე და შენ ბაღში ასი წლის შემდეგ ისე ვიჩუბებ ჩემს ახალ სახლში ასი წლის შემდეგ გზაზე გამინადებს მე შენსკენ თვა

სიცილის შემდეგ ალბათ ვიქნებით 120-ის 100 წლის შემდეგ მოგვენადრება ჩვენ 20 100 წლის შემდეგ მაინც ვიჟდებით ბებრები ერთად 100 წლის შემდეგ

0: ასი წლის შემდეგ ისევ ზამთარი ქალაქში მოვა. ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანტელი თოვას. დავა დათოვილ ბაღში ისევ იჯდებით ბებრები ერთად. მაგრამ ეს ყველაფერი ასი წლის შემდეგ.
1: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

მე იმდენად შევეჩვიე სიმდის. აქამდე რომ ცოცხალი ვარ მიგვირს. მე იმდენად შევეჩვიე ვანდებს მინდა თოვშიც.

0: ავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
6: ის რაც ჩვენია.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574482, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.
3: ჩვენს ბავშვურ ღმელს ვერ გაექცა ამ გულმა თოჯინა შეკადარა. მე მირჩევნი ხარ თვითონ ქალღმერთსაც, დაიცი რატომ

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს,
3: ოთხ შაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიო შენ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბასენდა რა ბასესაში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდა ამ ნებში რა გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
3: საღამო 6-ზე.
20: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: დააგეთ საქ. ბოშორდი, დაიშენე საქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-82. ვებგვერდი eco.gr.
4: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1799-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რადიო ჩვენებური.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობაში.

0: საწინააღმდეგო ხსნარს გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.
1: ორშაბათ,
2: ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, ეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
9: ხდარაო. აა, რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ. ბოშორდი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

დაიწყოს ყველაფერი აუხსენით როგორ დაივიწყო სიყვარული ბაღში ღამე ბევრი ვარსკვლავები ანაობა ზღვაში დაივიწყო ცრემლი ახალი წლის ღამეს მათი ბედნიერება კი თითქოს ითვლის წამებს მარტოობას ვერ გაუძლებს ვერ გაუძლებს იცის დიდი სიყვარულის დაუდია ფიცი ნაზიგრძნობა იკარგება ცაში დაღუპული ბიჭი მიასვენეს სახლში დაიჭიქა ტყვია გაუგლიჭა მკერდი ხრუველია ცაზე უდიდესი სიმდის ახსენდება გოგოსი ასამის დღე დღე მოსნებების მზე არ არსებობს აიგო

ვერებ თქვას გავცხერი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორშაბათს,
3: ოთხშაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეჰე, ეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბასეს ისი.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდა სამნებში და გამარჯვებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
10: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
13: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.

0: 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

რადიო ჩვენებური ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: მინ იყო ბიჭო, ჩვენს ოჯახში უსწავლელი.
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, ეს თარგოიები შეიძლება.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს ექვსზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი, დაიცვენე საქს.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: შეხვედრის ჩაწოდება საჭიროებს კანდიდატრიალება დარტყმა
1: სარგია შენგელია
2: ჩაწოდება მოგოდი მომწების თვალებს იმედები დაულია ჩვენი დროშა დაფრიალებს ჩვენი დღესასწაულია გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა ვინაც ქვემოთ ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიბრაზა ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ მათ დოვლათ შეარველება და თავ ბახმას გადავიტანთ ყველა ბრძანის

ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია, გავარღვიეთ კლდეფასვარი, დამსოფლიოს ვაწვით ხმასა, ვინას ქვანომ ქვეყნის კარი, სამუდამოდ დაიღრაზა, ხარეს ხედავთ მდიდარ, მათ ქდობლათი არ ველება, და თავ დასმას გადავიტან, ყველას ბრძანუთ

0: ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია. გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა, ვინაც ქვემოთ ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიღრაზა. ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ, მათ გდოვლათი არ ველება და თავდასხმას გადავიტან ყველას ძალუც მის სიცლევა.
1: ამ დროებას აღარ იმოშია მართლადაც ბასი უკან დაიწყო.

კატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური. ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
8: ომამდე. ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხონდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქრო სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
1: საღამო 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: ჩემი ოღო იყავი ჩემი
1: იყავი ჩემი
0: ათასი წელი
1: იყავი